0: lige på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM.

0: Godmorgen. Så blev klokken 5 på den her mandag. Puha. Jeg synes godt nok, det er tidligt. Jeg hedder Mathias. Jeg er med dig de næste 4 timer her på Skala. Om en times tid er der verdens bedste morgen. Men lige nu, så er det bare verdens bedste dig og mig.
1: Skru op for humøret.
0: Men vi får følgeskab af popprinsessen over dem alle. Taylor Swift med The Faith of Ophelia.

0: lidt minder fra sommerens VM-slutrunde i fodbold. Shakira og Burna Boy med Die Die. Jeg hedder Mathias, du lytter til Skala, og det er fandme tidligt. Den er 10 minutter over 5. Om en time, så er der verdens bedste morgen her på kanalen. Og husk nu, at du hver dag i verdens bedste morgen har chancen for at vinde 5.000 kroner i vores 10 på tid-quiz. Men Mathias, hvad er 10 på tid-quizzen? Jamen, det skal jeg sige dig. Det er den her quiz.
1: En by.
2: Anders.
1: Et dyr.
2: Dale.
1: Noget, der kan gå i stykker.
2: Pas.
1: Et arbejde.
2: Beviser.
1: En superhelt.
2: Og jeg røver den.
1: Noget, man elsker.
2: Ris.
1: Noget flat.
2: Pas.
1: Noget, man ikke samler op.
2: Ej.
1: Et skolefag.
2: Pas.
1: Et skurk.
2: Pas.
1: Der gik tiden, Lisa.
3: Noget, der kan gå i stykker, passer du også på. En reol. Altså, alt kan jo gå i stykker.
1: Ja. En ringmuskel.
3: Okay, Louise.
1: Nå ja, tak det er ikke
3: for,
1: rart.
3: Tak
1: ja.
3: For info. Hvad ved du om det?
1: Nå, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne forestille mig, det sted. Jeg tror, det er sådan, alle kvinder, der har født et barn, frygter.
0: Som sagt, så kan du hver dag vinde 5.000 kroner i 10 på tid. Man får et bogstav, du får 45 sekunder, og så skal du simpelthen bare svare rigtigt i 10 kategorier, inden tiden løber ud. Hvis du kunne tænke dig at deltage, så skal du sende en sms til 1266, start med at skrive 10. Altså, du kan bare lave 10-tal eller skrive TI, og så skrive dit navn, og så kan det være, det er dig, vi ringer til klokken 7:30. Her kommer Lord Shiva med Stjernerne.

0: Godmorgen, klokken den er 20:05. Du lytter til Skala. Om 40 minutter, så er der verdens bedste morgen. Og min bedste radioveninde, Louise fra verdens bedste morgen, hun slog for nylig en danmarksrekord i at spise chili. Og hvordan det lød, det får du lov at høre lige om 10 minutter.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Tullebølle Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
3: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland, fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
4: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Klokken, den er

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: godmorgen. Jeg sidder lige her i studiet her. Føler mig sådan rimelig West Coast, eller East Coast, eller i hvert fald sådan lidt rap-agtigt. Det er mandag. Det er tidligt. Den har lige rundet 5:30 om morgenen. Jeg hedder Mathias, du lyttede til Skala. Og nu skal vi faktisk lige spole tiden tilbage til et historisk øjeblik, der foregik her i Skala-studiet før sommerferien, fordi Louise for verdens bedste morgen, hun slog en sindssyg Danmarks rekord.
1: Nu.
2: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
3: Nej, Louise.
4: Nej, Louise.
1: Nej, hun gør det.
2: Så får du bare den i hånden. Det er flot.
4: Det var nummer to.
1: Kommer der en tredje? Hej, hun gør det.
4: Nej, Louise.
2: Nu får du nummer fire der.
4: Nej,
2: det jeg siger.
4: Kan du sige noget, Louise?
5: Hvad?
1: Nej, lad os spise.
2: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
4: Fuck, hvor er du sindssyg.
2: Det er godt,
5: det der. Ej, jeg kan simpelthen ikke få flere.
2: Så lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
1: Er vi på?
2: Så vi lige prøver den næste.
4: Nej.
5: Hvad er det
1: der? Louise! Louise!
5: Hvor mange
1: blev det?
0: 4 eller 5? Jeg tror, du på 5.
2: Jeg tror også, det var 5.
0: Det viser sig så, at det faktisk er den vildeste chili-præstation af en kvinde nogensinde i Danmark. Altså, Louise spiser på et minut 4 Carolina Reaper, altså den næst stærkeste chili i verden. Og lad os høre, hvordan Louise havde det, efter hun havde spist de her chilier.
2: Louise, var det så galt igen?
5: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
2: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
1: Må jeg sige noget?
5: Hvor lang tid kommer det her til at gå?
2: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag?
5: Mm.
2: Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere. Så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
1: Ja.
2: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Jeg kan fortælle dig, at pokalen for at være Danmarks vildeste kvindelige chilispiser, den står her i studiet. Og jeg må bare sige, Louise, hun er en drøm af et menneske. Og det passer meget godt med, at vi skal høre pakker med en drøm om et menneske. Du lytter til Skala, jeg hedder Mathias!

0: God morgen! Du lyder til Skala. Jeg hedder Mathias. Klokken er så småt blevet 20 minutter i 6, så stå nu op. Kom nu ud af sengen. Få noget tøjet på. Lav morgengymnastikken ud i køkkenet. Sæt kaffen over. Rest noget brød. Smør på. Ost. Bum. Så er vi i gang. Og hvad bedre end at starte en god dag med en god sang med, altså måske de to mest forskellige mennesker i dansk underholdning, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer her på Skala.
1: Så jeg

mod. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Morgen klokken er 10:06. Det betyder om 10 minutter, så er det verdens bedste morgen. Louise kommer i studiet og joiner mig, og så er der 3 timers fantastisk radio. Du kan vinde 5.000 kroner. Vi skal løse et dilemma og meget, meget mere.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Når
0: hvor intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
18: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
25: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
26: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Enhedslistens Pelle Dragsted beskylder nu regeringen og Mette Frederiksen for at have reageret panisk på migrantkrisen i den spanske by Ceuta. Det skriver Berlingske. Han mener, at statsministeren var med til at sprede misinformation, da hun på sociale medier skrev, at tusindvis af migranter svømmede ind i Europa. Regeringen siger, at pro-russiske profiler forsøgte at skabe et billede af kaos. Omkring 72.000 trængte ind, men næsten alle er vendt tilbage. Og så sår nye videooptagelser nu tvivl om, hvad der skete under det dødelige overfald på Islands Brygge i sommer. Flere vidner har sagt, at en svensk mand blev sparket i hovedet, efter han var faldet om. Men videoen viser ifølge BT, at han ikke bliver sparket i hovedet. En person giver ham i stedet et let tramp på ryggen, før gruppen forlader stedet. Den 31-årige sigtede er fortsat varetægtsfængslet. Belgiens største naturbrand i nyere tid raser stadig. 3.000 hektar er nu brændt, og flammerne truer med at krydse grænsen til Tyskland. Lokale landmænd hjælper også brandfolkene med traktorer og vandtanke. Belgiens indenrigsminister oplyser, at branden ikke er helt under kontrol, men at der nu er styr på retningen mod to truede byer. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperatur, men lokalt kan det altså pludseligt slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byger, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperatur på 18-20 grader.
2: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: Ja tak, så kom vi i gang. Det er blevet mandag. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Ja! Yeah!
0: Og jeg hedder Louise.
1: Du er Louise!
0: Ja, hvor er det godt at være tilbage. Yes! Lad os starte ud med Dua Lipa og Dance the Night.

0: 8 minutter over 8. Er klokken, du lytter til verdens bedste morgen med Mathias og Louise. Har du haft en dejlig weekend, Mathias?
1: Det har jeg. Jeg har været på stranden.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Jamen, jeg tænkte, det er nu. Altså, jeg har sådan meget dramatisk følelse af, at nu er sommeren slut. Så hver gang, der er lidt tilbage, og jeg ved jo godt, den bliver sikkert ved en måned nu.
0: Jamen, det kan vi jo håbe. Vi ved det jo ikke helt.
1: Nej.
0: Men hvad med dig? Altså, jamen, jeg har haft en vild oplevelse. Jeg sidder ude på min terrasse i lørdags.
1: Ja.
0: Og,
1: kommer der en ulv?
0: Nej, no, det gør der ikke.
1: Dog ikke.
0: Heldigvis da. Men så kan jeg høre, at der sker noget ude på vejen. Der er en bil, der bremser, og så kan man høre sådan et crash, crash, crash, crash.
1: Nej.
0: Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om der er nogen, der kørt galt her?
1: Og har I... I har bierbilen stående på vejen, ikke også?
0: Jo.
1: Altså, I har ikke garage, vel?
0: Vi har ikke nogen garage. Nej. Men vi har... og så er det egentlig sådan en rimelig stille og rolig villavej, vi bor på.
1: Ja.
0: Men efter det, så kom der en jammeren. Altså sådan et...

0: He had it fucking coming. Jamen. Jeg er så træt af de der elcykler. Jamen. Jeg ved ikke, Louise, du har også fået elcykel.
1: Jamen,
0: ja. Men din er ikke tunet.
1: Nej, det er den ikke. Og det, altså, ved du hvad? De havde jo ikke nogen cykelhjelm på.
0: Ej,
1: og det er heller ikke, jeg er også virkelig og så, dårlig til det med den cykelhjelm. Men.
0: Var det de der med ballondæk? De der sådan nogle rigtig, sådan noget rigtig konfirmationscykel.
1: Altså, jeg har jo hørt, at der er nogen, der kalder det, drug dealer cyklerne.
0: Ja, men
1: fordi
0: det er
1: dem,
0: sådan,
1: hvor de kan stikke af for politiet.
0: Ja.
1: Men det var noget værre noget, og så måtte der jo... Altså,
0: min ambulance?
1: Jamen, jeg bor... Min nabo er læge. Nå. Så jeg måtte jo... Altså, der var jo nogle folk omkring ham allerede. Og så måtte jeg jo ind til naboen og sige, skynd, og de havde også hørt det, og de kom også ud. Jamen, der var jo alt muligt, og så kom ambulancen. Men så skyndte jeg mig at trække mig, for jeg tænkte, der kan hurtigt være mange, der står og kigger på sådan en ulykke. Men ved du hvad? Der går simpelthen... Der gik en halv time, inden der kom en ambulance, og han blødt både for hovedet og havde ondt i ryggen og alt muligt.
0: Ej, sendte du en lille pude og sådan?
1: Jamen, det overvejede jeg, Mathias. Men jeg vil ikke være...
0: Rigtig husmor havde lavet limonade. Ja. Og kommet ud og måske lige knappet en knap op og lige givet ham, gør ham lidt godt tilpas.
1: Jamen, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, nej, jeg vil ikke stå i vejen, og jeg vil ikke være en af dem, der står og kigger, bare fordi man synes, det er interessant. Men alligevel så måtte jeg over til nabolægen bagefter og høre, hvor galt gik der, og hvordan det var ledes.
0: Hvor gammel var han?
1: Jamen, han har måske været 15 år.
0: Nå, puha. Nå, ja. Bus. Lad være med at køre på det lort og tag din hjelm på.
1: Tag din hjelm på, og det vil jeg også sige, altså, som min nabo sagde, han har fået sig en fin lærestreg der.
0: Ja, det er godt.
1: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma, men allerførst skal vi lige have fat på Britney Spears det her. Det er toxic på skala.

0: skal Johanne og hendes mand lyve for farmor og farfar? Ja, uha, vi skal til dagens dilemma. Og Johanne, hun skriver, vi har lånt min svigerforældres nye sommerhus i efterårsferien. Min mand og jeg og vores to børn på 7 og 9 år. Vi glæder os til at komme afsted og nyde hinandens selskab uden arbejde, lektier, rengøring og medpakksmøring. Desværre er der sket det, at mine svigerforældre har meldt deres ankomst fra onsdag til fredag. Der er et ekstra værelse, de kan sove på, så der er plads nok, men vi overgår ikke deres besøg. Vi overvejer derfor at lyve og sige, at et vennepar kommer og overnatter, og at der derfor ikke er plads til dem. Det ville helt sikkert såre min fintfølende svigermor, hvis hun fik sandheden at vide. Derfor den hvide løgn. Men spørgsmålet er, om det er det rigtige at gøre. Hvad siger I?
1: Okay, så det er jo det er svigerforældrenes sommerhus, det
2: her. Ja, de vil gerne på besøg i deres eget sommerhus. Er det sådan?
0: Ja.
1: Okay, men jeg synes, det er vigtigt, fordi aftalen har helt sikkert været, vi har det her sommerhus alene i første omgang.
0: Ja.
1: Ergo,
2: liv.
1: Det siger jeg. Hvad siger du, Mathias?
2: Altså, jeg vil sige, hvis valget er mellem at sige sandheden,
1: ja,
2: og køre op ked af det, eller lyve, så vil jeg jo nok også sige lyve, men jeg vil, hvis det var mig, jeg vil altid sådan gerne, jeg er sådan en pleaser, så jeg vil ende med at love Marie, at jeg vil ringe og løse det. Og så vil jeg ikke få det løst.
0: Ej, men jeg synes faktisk, jeg går ikke ind for, at man skal lyve. Man skal også tænke på, hvad det er, man sender videre til sine børn. Og de er 7 og 9 år. Kan du ikke se, at de på altså, magisk vis kom til at sige, jamen, vi havde da ikke noget. Der var der ikke nogen.
2: Der er ikke noget besøg.
0: Morten og Trine var der ikke på besøg. Hvad snakker jeg om?
1: Så siger man jo bare, at de kunne ikke lige komme alligevel.
0: Nå, men hvad siger du? Skal de sende en lille hvid løgn afsted til svigerforældrene, eller skal de sige sandheden, eller hvad dytten skal de lige stille op?
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvad der skal gøres her. Det er altså det, vi prøver at finde ud af.
1: Lige præcis. Og Lise, hun har skrevet, nyd far, mor og farfar, så længe I har dem. De kommer onsdag til fredag. Det skulle I være taknemmelige for. Tænk bedsteforældre og børnebørn sammen i 2 dage. Det er altså ikke alle fundt.
0: Nej.
2: Kenneth, han skriver, ja, en lille hvid løgn i familiens tjeneste har aldrig skadet nogen.
1: Sådan han har skrevet, herregud, 2 overnatninger, hvor husets ejere kan nyde børnebørnenes selskab. Er der virkelig ikke plads til det?
2: Men der vil jeg lige sige, Søren, du har ikke, så har du tydeligvis ikke prøvet at have 2 børn på 7.
0: Skulle vi lige have drejet os en konklusion her for Johannes skyld?
1: Det kan vi godt. Alle er nærmest enige, Johanne. Altså, I kan ikke tillade jer at lyve om det her. Altså, I må sgu kunne leve med 2 dage med besøg. Det kan ikke ødelægge hele ferien. Det kan det.
0: Sofie, hun skriver, jeg har været sammen med min ekskæreste i 4 år. Dog gik vi fra hinanden for flere måneder siden, men bor stadig sammen. Vi har aftalt, at jeg får lejligheden, og at han skal finde en anden. Han er mega langsom i optrækket og bruger ingen tid på at lede efter lejligheder. Så jeg har forsøgt at hjælpe ham. Jeg har ovenikøbet flere gange.

0: 24 minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen med Mathias og Louise.
1: Godmorgen. Louise, er du en flyskræk?
0: Nej, ikke rigtigt.
1: Er du typen, du godt hygge dig i en flyver?
0: Ja, det kan jeg sagt. Jeg er ikke inden og sådan noget. Nej, overhovedet
1: og ungerne er også blevet så store nu, at det er lidt luksus.
0: Ja. Jamen lige præcis, så kan man slappe af.
1: Ja, men det slutter om 10 minutter, Louise.
0: Nå.
1: Fordi så skal vi med et Ryanair fly.
0: Nej.
1: Fra i sommers.
0: Nej.
1: Det er fuldstændig sindssygt.
0: Nej.
1: Men jeg er nødt til at ødelægge dit forhold til at flyve.
0: Åh. Oh.
1: Sorry. 10 minutter.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen, hvis du først lige har sat for din radio. Vi hedder Mathias.
1: Ja, det gør vi.
0: Og Louise, det er så dejligt at have dig med. Om lidt så kan jeg forstå, at vi alle sammen bliver flyskrække, hvis ikke vi er det.
1: Ja, det bliver forfærdeligt.
0: Men først, Christoffer.
1: Sjovt!

0: fortælle mig.
1: Han er på vej med et helt album på dansk. Vi er rigtig mange, der glæder os. Det var Christoffer og ringer om natten her på Skala.
2: Nå, Louise.
1: Ja.
2: Som du kan høre, så vil jeg stige ind i en flyver.
1: Ja.
2: Vi er på Kreta.
1: Mm-hmm.
2: Det er jo dejligt.
1: Det er
2: lige været på ferie i Grækenland, ikke også?
1: Jo.
2: Og nu skal vi til at flyve hjem.
1: Ja.
2: Vi bor i Tyskland, skal jeg lige sige, ikke også?
1: Ja.
2: Vi er på vej til Tyskland. Og vi er i juli måned. 10. juli. Et Ryanair-fly. Og der sker der noget, jeg troede kun skete på film. Fordi flyet kommer egentlig fint i luften. Det starter som flyet, det nu starter, ikke også?
1: Ja.
2: Men så lige pludselig...
1: Ej, hvad så?
2: Der er et stykke, Louise, af motoren.
1: Nej.
2: Der har revet sig løs.
1: Nej.
2: Fløjet ned langs siden af flyet. Flået et vindue ud.
1: What?
2: Og en mand bliver suget ud af vinduet, hvor han sidder. Så hans overkrop er udenfor.
1: Det er løgn.
2: Manden hænger ud af et Ryanair-fly med hovedet ude i 5 minutter.
1: Nej, hvor er det uhyggeligt.
2: Mens hans kone, ikke også?
1: Ja.
2: Hun holder fast i ham.
1: Nej.
2: Heldigvis har han sæl på.
1: Er det da altid noget? Det er da derfor, man skal huske den sæl hele tiden.
2: Og så får de landet flyet selvfølgelig, ikke også? Og han overlever.
1: Men det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Forestil dig at hænge ud af et flyvende... Altså, vi snakker en Boeing 737. Ja, ja. Det er den, du plejer at flyve med til Mallorca.
1: Altså...
2: Er det ikke sindssygt, at det kan ske?
1: Hvad skete der med motoren? Altså, der er så mange spørgsmål i den
2: historie. Ja, men det var en rotorblad, og det var et... Prøv at høre. Det var Ryanair, Louise.
1: Okay, det var...
2: men prøv at høre. Jeg ved godt, det er en vanvittig historie at tage med. Men det, de siger, det er, hvis han ikke havde haft sin sikkerhedssel på... Og de var altså oppe i luften. Der var blevet sagt, du må nu godt spænde dig om og finde dig op og gå rundt og hygge dig. Men så havde han tænkt, jeg lader den lige sidde. Den der sikkerhedssel, Louise, den skal vi altså beholde på.
1: For nu af og forever.
2: Ja.
1: Jamen, det er jo vanvittigt. Men nu begynder jeg jo også at tænke på, hvor store er de vinduer? Altså, men det er åbenbart store nok til, at den helt krop...
2: Det er jo ligesom proppen, du trækker ud af
1: badekar,
2: det siger. Og så lukker han ligesom hullet.
1: Ej, godt hun fik ham ind. Jamen, og flyet blev...
2: fuldstændig værd. Og ved du hvad? Helten her, ikke også?
1: Mm-hmm.
2: Hun hedder Svetlana Grotkovic. Det er hans kone.
1: Hun fik reddet sin mand.
2: Hun holdt fast i hans ben i 5 minutter.
1: Jamen...
2: Sammen med 2 andre passagerer.
1: Hold nu kæft. Altså, og så fik de også parkeret flyet godt igen.
2: De vendte om og landede heldigvis.
1: Ja, det altså...
2: Der var de trods alt så søde.
1: Ja, det er en vanvittig historie.
2: Ja, det er ikke sindssygt.
1: Det er jo helt...
2: Jeg ved godt, og det er også det, hvor man tænker, jamen, er det en rar at høre? Nej, men jeg synes, det er sindssygt.
1: Men også fordi man tænker lidt, det er jo ikke muligt, vel?
2: Nej, og man tænker også, jeg kan da godt spænde mig op og gå lidt rundt. Nej, spænd selen, når du sidder ned. Og lige før kunne du fortælle os, at vi skal huske cykelhjelmen.
1: Jamen præcis.
2: Det er uheldens mandag i dag, Louise.
1: Ej.
2: Er det ikke den 13. vel?
1: Nej, det er det ikke.
2: Nej, det er den 17.

0: 16 minutter i 7 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på en herlig mandag. Vi hedder Mathias og Louise.
1: Og Louise!
0: Ja.
1: Nu skal vi have en lille sladsasker.
0: Jamen, jeg elsker det.
1: Det har været weekend, så det,
0: har det.
1: Vi skal lige vide, hvad der skete ude i Kendisland. Og der sker sgu lidt af hvert. Altså, helt kort kan jeg fortælle dig, at Dan Jørgensen, du ved, verdens grønneste minister, hele verdens Dan, han har fået en ny kæreste.
0: Nej, tillykke med det.
1: Kan du gætte, hvad vi er ude i her?
0: Altså, det er jo noget med, at han på et tidspunkt har datet en af... Nej, var det ikke... jeg skulle til at sige Cameron Diaz, det hedder hun ikke.
1: Men
0: det, ja, har han ikke det?
1: Jo, og alle... Han har også datet hende, der nu er sammen med Kåre Kvist.
0: Ja, for det mente jeg nemlig. Og det er jo sådan lidt samme boldgade, jeg synes, de ligner hinanden
1: og
0: lidt.
1: Og nu synes jeg, nu bliver det forkert, men... Måske er der en turnusordning blandt nogle af de der midalderne panikmænd der.
0: Ja, det kunne da godt være, at det sådan gik på skift, men nu er Kåre jo ligesom blevet
1: det
0: gift.
1: Det er igen en meget, meget smuk, yngre, meget intelligent også, sikkert litterær, tynd eksmodel.
0: Sådan.
1: Så det kører for Dan.
0: Tillykke, Dan.
1: Så kan jeg fortælle dig, at nu kommer der bagdysten. Og det er jo et revamped bagdysten.
0: Hvad vil det sige?
1: Det bliver sådan noget lidt ligesom sådan noget Robinson, hvor man kan komme på i sådan noget Elimination Bake Off.
0: Gud.
1: Det bliver spændende. Det bliver vanvittigt. Og jeg har allerede fundet ud af, hvem jeg holder med. En af deltagerne, de er lige udsendt presbilleder. En af dem er sådan en ældre herre med et kæmpestort sådan noget cykelrytter.
0: Snorbanskæg.
1: Ja, og så har han sgu lige en cigar i brystlommen.
0: Sådan, ja. Ej, altså, what a character.
1: Men vi slutter med lidt af en shitstorm, fordi i løbet af sidste uge, så kunne man se to af Danmarks største kvindelige influencer, Sus Wilkins og hvad hedder hun, Sille Maus.
0: Ja.
1: De har jo reklameret for Lasses åndssvage fotobrille.
0: Ja.
1: Altså vores ven Lasse, han render også rundt med sådan en metabrille, når han spiller paddel.
0: Det er Ray-Ban.
1: Ja, Ray-Ban. Og den er jo nu blevet dømt stalkerbrillen. fordi folk, de bruger den jo til at tage billeder af folk, uden de har bedt om det.
0: Ja, det er jo også lidt tavligt, ikke?
1: Ja. Og Sille Maus, hun er simpelthen blevet... Altså, julemærkehjemmet har fyret hende som ambassadør.
0: Jamen, jeg har godt set det. Det er jo lidt fra et job, som hun egentlig gjorde gratis.
1: Ja.
0: Så er det voldsomt, ikke?
1: Ja, det er ret voldsomt. Så igen, men prøv at høre her. Det hele er læring. Og jeg tror, det er meget godt for de der højt betalte influencer. Jeg ved godt, hvad de får for sådan en kampagne. Altså, jeg har før lavet bittesmå kampagner. Så fik man 20.000. De har fået flere hundrede tusind for det der.
0: For at sige, at ej, den der metabrille, den er...
1: De har jo gået rundt og lavet... ud drinks med veninderne. Ej, så tager vi billeder. Klik. Ikke godt? Jeg kom lige til at filme den bagved.
0: Hvad vil du vurdere, hun har fået for sådan en kampagne?
1: Hun har fået 200 lange bananer.
0: Men
1: det tror jeg.
0: Jeg synes, det er lidt synd for hende, at det så bagefter
1: det
0: kommer
1: synd,
0: sådan en stalker.
1: Men jeg tror, det er meget godt, at de der højt betalte... Altså, ligesom du bliver nødt til at kunne stå ved... Altså, det er jo også politik, hvad du reklamerer for.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Sådan er det.
0: Altså, det er
1: hvis
0: ikke
1: du reklamerer
0: altid
1: for den røde hotdogpølse, så reklamerer du for det. Altså, du skal stå ved det.
0: Jamen, det er rigtigt, og hun har jo nok ikke lige tænkt den videre der. Det ville jeg heller ikke have gjort. Jeg ligger mig fladt ned her. Det må jeg simpelthen sige.
1: Klik.
0: Ida Lauberg og Andreas Oddbjerg.

0: Jeg må sige det. Jeg synes, det er en sindssygt fed sang, hun har fået lavet. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Og hun synger lidt sådan, I knew it, I knew ya. I knew it, I knew ya.
0: Den sidder der spot on.
1: I knew it, I knew ya.
0: Om lidt, så skal vi til dagens dilemma. Og det er Helene, vi skal hjælpe i dag. Helene, hun er ikke voldsomt begejstret for sin kærestes børn. Og spørgsmålet er, om man overhovedet kan stille noget op, og om der er en fremtid i sådan et forhold. Det skal vi hjælpe med at finde ud af om lidt.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Der findes over 26.000 hjertestarter herhjemme, men tusindvis kan altså ikke bruges til at redde liv. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Derfor kommer Dansk Råd for Genoplivning nu med nye anbefalinger, skriver Ritzau. Hjertestarter skal blandt andet være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun brugt en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop. Enhedslistens Pelle Dragsted beskylder nu regeringen og Mette Frederiksen for at have reageret panisk på migrantkrisen i den spanske by Ceuta. Det skriver Berlingske. Han mener, at statsministeren var med til at sprede misinformation, da hun på sociale medier skrev, at tusindvis af migranter svømmede ind i Europa. Regeringen siger, at pro-russiske profiler forsøgte at skabe et billede af kaos. Omkring 72.000 trængte ind, men næsten alle er vendt tilbage. Belgiens største naturbrand i nyere tid raser stadig. 3.000 hektar natur er brændt, og flammerne truer med at krydse grænsen til Tyskland. Lokale landmænd hjælper også brandfolkene med traktorer og vandtanke. Belgiens indenrigsminister oplyser, at branden ikke er helt under kontrol, men at der nu er styr på retningen mod to truede byer.
4: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og du er altså stået op til en mandag, hvor der faktisk er gode chancer for, at solen kommer til at skinne en hel del, og så vil temperaturen i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 21 grader. God morgen og velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Mathias og Louise.
5: Det gør vi.
4: Mathias, nu bliver der jo snakket om brande og alt muligt i Belgien, men der sker altså også andre ting i Belgien.
5: Nå!
4: Der er blevet fundet en skat.
5: En rigtig skat?
4: En rigtig guldskat.
5: Nej!
4: Jamen,
5: hvor?
4: Jamen, nogle bygningsarbejdere var i gang med at ordne et kloaksystem i et gammelt hus fra slutningen af 1800-tallet. Og de skulle så bryde det der kloaksystem ned og bygge op osv. Og så inde bag væggen, der bliver der simpelthen fundet en guldskat bestående af en hel masse guldmønter.
5: Nej.
4: Og guldbarer til en værdi på mere end 67,3 millioner danske kroner.
5: Er det sådan 2. verdenskrigsguld eller et
4: eller andet? Det var også det første, jeg tænkte. Det ved man ikke helt endnu, hvor det stammer fra, men man er selvfølgelig i gang med at finde ud af.
5: Ved du, hvad jeg tror?
4: Nej.
5: Hvad sagde du? Vi snakker 70 millioner næsten.
4: Jamen, næsten 70 millioner.
5: Jeg startede med at tænke, hvorfor har de der bygningsarbejdere afsløret det? Hvorfor de ikke? Når det er så stort, de har alligevel tænkt, der er sikkert en findløn på 10%.
4: Ja, måske.
5: Jeg tror, hvis det, de havde fundet, lad os sige, det bare var for 1 million, så tror jeg, de havde beholdt det.
4: Jamen, jeg kan heller ikke. Altså, hvis man sådan bygningsarbejder, man kan ikke lade med at tænke på, om de lige har sådan fordelt bare et par guldbarer imellem sig, inden at de ligesom
5: jeg
4: har sagt,
5: håber,
4: hey, se, hvad vi har fundet her.
5: Er der ikke sådan noget med, at man får 5% eller 10%? Det håber jeg sgu.
4: Jeg ved det ikke, fordi bygningen, den tilhører jo nogen. Det er en velgørenhedsorganisation, skal lige sige, der ejer den her villa. Så de kommer jo nok til at gå et eller andet godt sted hen.
5: Jeg synes, at gutterne skal have et par procent hver. Skal de ikke have en mil?
4: Det kunne man jo godt sige, at man synes, at de burde have. Men hvis der var nogen, der fandt penge hjemme hos mig, så ville jeg da godt have, at de gik til mig. Kan du godt se det? Om lidt, så skal vi jo vente dilemma. Og det er Helene, vi skal hjælpe, fordi hun vil godt vide, om der er en fremtid for hende og hendes kæreste. Hun er nemlig ikke begejstret for hans nye børn. Ikke hans nye børn, der må han have haft hele tiden. Og for fucker hans børn i det hele taget. Vi vender det om lidt allerførst. Dasha og Austin.

0: hedder det, når de er hos deres mor. Nu vil min kæreste gerne have, at vi flytter sammen og bliver en familie. Jeg har lyst til at sige ja, men kun hvis han kan begynde at sætte nogle helt andre grænser for sine børn. Kan jeg bede ham om det? Og vil det nogensinde ende lykkeligt, når jeg har det sådan med børnene nu? Hvad siger I?
1: Altså, jeg vil jo som udgangspunkt sige, at hvis man har børn og er i et forhold, så er børnene en del af en. Ja. Altså, så det, du kan ikke kun være kæreste med ham, altså et voksen menneske, og ikke også lidt med hans børn på en eller anden måde. Altså,
0: ej, det er hele pakken.
1: Vi skal finde en løsning. Og så vil jeg sige, nu har jeg jo selv en på 8 og en på snart 11. Det er, altså, og det er to drenge, jeg har. Nu ved jeg så ikke lige, hvad det er her. Det er en sindssyg virkelighed tit, synes jeg, med de aldersgrupper der. Altså, jeg har to drenge, de slås og skændes hele tiden. Og alt, jeg siger til dem, skal jeg diskutere med dem. Alt.
0: Så du siger, at det her måske... Det er ligegyldigt, hvem det er,
1: jeg
0: men
1: tror
0: bare...
1: Ikke. Altså, og min erfaring er faktisk, at jo strammere... Altså, jeg kan ikke regelstramme mig til en bedre hverdag. Altså, det bliver ikke bedre af, hvis jeg laver flere regler. Ah. Så er der bare flere konflikter.
0: Ja.
1: Jeg tror, det... Altså... Jeg synes, Helene, at du skal sige til din dejlige kæreste... Prøv at høre her. Jeg vil rigtig gerne flytte sammen med dig, men jeg har brug for, at vi sammen lige går til den her udfordring. Med, du skal ikke sige, at du kan lide hans børn. Du kan
0: ej,
1: sige,
0: for fanden.
1: Du kan sige, jeg synes faktisk, det er hårdt, at jeg havde regnet med den alder, de har. Fordi jeg tror også, Helene, du skal fokusere på, at det handler om den alder, de er i nu. Børn ændrer sig mange gange igennem livet. Og så måske sige, du kunne godt tænke dig, at I lige sammengik til noget fundet sparring. Der er masser af familiecoaches og sådan noget.
0: Jeg vil simpelthen sige, du skal lade være med at flytte sammen med ham nu. Lad være ja. Med det. Vent til de der børn er meget ældre. Fordi hvis du har det sådan der med dem nu, så kommer du til at have det sådan der gange 10, når det er, at du så bor sammen med dem. Og så bliver det heller ikke sjovt for de børn, fordi de vil kunne mærke, at du ikke bryder dig om. Det kan de muligvis allerede. Så derfor hold skidt og kanel for sig. Vær kæreste med ham, når han ikke har børn. Og så må han være den allerbedste far for sine børn, når han har dem. Og så skal du bare holde dig sådan rimelig meget på sidelinjen. Det vil være min anbefaling.
1: Ej, Louise, hvor er du klog i dag?
0: Jamen, sådan er jeg. Nu har jeg også lige haft en...
1: Jeg siger det samme som Louise. Men så siger jeg, at I kan også alligevel godt prøve lige at få noget fedt. Altså, det... Ja.
0: Godt. Vi skal have hjulpet Helene. Hvad siger du? Vil det være en god idé at flytte sammen? Kan hun sige til sin kæreste, at han skal sætte nogle grænser for sine børn? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet Helene, og vi har altså verdens bedste lyttere til at hjælpe. Vi har også verdens bedste at pakke. Det her er Flue i et spind på Skala. Godmorgen.

0: 21 minutter over 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige nu er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Helene, vi prøver at hjælpe i dag. Hun har skrevet til os, fordi hun for et år siden mødte en vanvittig dejlig fyr, hun er blevet kæreste med. Han har 2 børn på 8 og 11 år. Og nu vil han gerne have, at de skal flytte sammen. Problemet er bare, at Helene, hun virkelig ikke kan lide hans børn. Hun synes, at de fylder alt for meget, og de bestemmer alt derhjemme og afbryder og er dårligt opdraget, og han sætter ingen grænser. Så hun kan lige se, hvordan det bliver, når de skal flytte sammen. Så hun er sådan lidt, kan hun være bekendt og sige til ham, ved du hvad, hvis vi skal være en familie her, så er du simpelthen nødt til at blive bedre til at stille nogle grænser, eller sætte nogle grænser over for dine børn, eller er der bare ikke rigtig nogen fremtid at hente i det her? Det er det, vi prøver at finde ud af her til morgen.
1: Ja, og det er jo virkelig noget, hvor der er noget på spil. Ja. Camilla, hun har skrevet, jeg kan sagtens følge hende. Jeg er selv nyskilt med et barn, og jeg kunne ikke drømme om at finde en kæreste med børn, for jeg gider simpelthen ikke andre folks børn.
0: Lad os lige springe en tur til Vamdrup, hvor vi har Helle med fra. Godmorgen til dig, Helle.
2: Godmorgen.
0: Helle, man kan jo kalde dig mestererfaren i det med sammenbragte børn, fordi du har altså prøvet det flere gange.
2: Jeg har prøvet det 2 gange. Ja. Så mester og mester, det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg har da nogle holdninger til, hvordan man kan gøre det, og nogle forslag til, hvordan man kan gøre det.
0: Lad os høre.
2: Det vi har gjort, og det har jeg gjort af begge omgange, og det har vi ligesom været enige om fra begge sider af, er lige at sætte sig ned og snakke om, hvad er hinandens rolle i det her opdragelse. Nu har Helene ikke nogen børn. Så sæt sig ned, snak med ham. Hvordan skal hun, altså hvad har han af forventninger til hende i forhold til børnene? Og hvad har hun selv af forventninger til sig selv i hendes deltagelse af blandt andet opdragelse af børnene?
0: Ja.
2: Fordi kommunikation er jo, det er jo det vigtigste. Fordi hvis de ikke kan kommunikere, så bliver det noget juks.
0: Ja, okay. Det?
2: Vi har jo fået sat os ned og fået lavet en plan over at snakket om, hvornår skal der være sengetider? Hvad har vi af forventninger til hinandens børn? Skal de selv bære deres tallerken ud efter aftensmaden? Altså selv de små, bitte små lavpraktiske ting.
0: Skal
2: de i bad hver dag? Skal de i bad hver anden dag?
0: Super.
2: Altså,
0: så man simpelthen lige får lavet nogle klare retningslinjer fra start, inden man overhovedet flytter sammen. Tusind tak for det, Helle. Det var så fint.
1: God dag.
2: Jamen, det var så lidt. Tak i lige måde.
0: Og vi suser lynhurtigt videre til Kolding, hvor vi har Juline med fra. Godmorgen til dig, Juline.
3: Godmorgen.
0: Hvad siger du? Er der en fremtid for Helene og kæresten som en stor familie?
3: Jeg har lidt svært ved at se det i, at hun ligger ud med, at hun ikke kan lide hans børn. Mm. Og der er en masse ting, der skal laves om. Når de er så forskellige fra start af, så kan det være meget svært at få det til at fungere. Min holdning er, at man selvfølgelig godt kan sætte personlige grænser. Man kan sige til børnene, at jeg vil ikke have, at du taler sådan til mig, jeg vil ikke have, at du afbryder mig. Men man kan ikke blande sig i hinandens opdragelse, fordi det er forældrenes opgave, og kun forældrenes opgave at opdrage børn.
1: Tror du ikke også, Juline, at der er mange ting, folk, der ikke selv har børn, ikke helt har indset om, hvor bøvlet det er at have børn? At man ikke bare kan løse det ved at lave flere regler, for eksempel?
3: Jo, 100%, men der ligger også det i det, at børn er jo vidt forskellige, og børn har forskellige behov. Og hvis man ikke kender til hele baggrunden, kan det også være svært at forstå, jamen, hvorfor har forældrene de regler, de har omkring deres børn. For eksempel, nu har jeg en søn med nogle udfordringer, og det kan godt være svært for nogle mennesker at forstå, hvorfor jeg gør ting, som jeg gør. Men det, jeg gør, det fungerer og gør, at jeg har en søn, som faktisk fungerer rigtig godt.
0: Yeah.
3: Og der vil det jo være, jeg vil blive både frustreret og nok også lidt hissig, jeg har temperament, hvis der kom en og skulle til at blande sig i, uden at forstå, hvorfor jeg opdrager min søn, som jeg opdrager min søn.
0: Det er jo det. Tusind tak for det, Julie.
3: Det var så lidt.
1: Og hvis vi lige skal samle en konklusion af alle de hundredvis af beskeder, vi har fået, så er den, at prøv lige at høre, Helene, hvis I skal flytte sammen, så er det vigtigt, at I tager en snak sammen først, så der er klare linjer og lavet nogle klare regler, I begge to kan stå indenfor. Men overvej kraftigt, om det overhovedet er smart at flytte sammen. Fordi hvis du allerede inde i bord sammen og træt af hans børn, så er projektet måske allerede dømt til at gå galt.
0: Godt, det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os, det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Et minut i 7:30 blev klokken, og det betyder, at vi lige om lidt skal have gang i en quiz. Vi kalder den for 10 på tid. Der er 5.000 kroner på højkant. Og hvis du kunne tænke dig at få fingrene i de her 5.000 kroner, så skal du sende os en sms lige nu på 1266 og starte din besked med at skrive 10, T-I eller bare 10-tal efterfulgt af dit navn. Så kan det nemlig være, at vi giver dig et kald om lidt, ikke Mathias?
1: Jo, og så har du chancen for at vinde 5.000 kroner!
0: Yeah!
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass repair, carglass replace. Hometex.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
19: Home-tex.dk. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så er det et godt tidspunkt at tænde på. I hvert fald, hvis du vil have fingrene i 5.000 kroner, fordi lige om lidt skal vi quizze i 10 på tid, og der er som altid 5.000 kroner på højkant. Men allerførst Albert Heath og Darlin, det her er Lille Hus i Jylland på Skala.

0: Og det var altså en gigafest, vi fik holdt i Esbjerg sammen med Albert Heath, da han spillede til Music for Free i juni måned var det jo. Klokken er blevet 20 minutter i 8, Mathias, ja. Og det betyder, at vi nu skal quizze.
1: Yeah! Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og jeg synes saftsusme godt nok, at det er ved at være lang tid siden, at vi har haft en vinder i 10 på tid. Ja, hold nu op.
3: Men ved du hvad?
0: Nej.
3: Jeg synes, jeg kan mærke, det er en vinderuge, det her.
0: Det kunne da virkelig, virkelig være rart, synes jeg. Jeg bliver altid så glad, når det er. Men det er jo 5.000 kroner, vi har på højkant, og i dag, der er det simpelthen Jana fra Odense, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Jana.
4: Godmorgen.
3: Jana, pisser det også ned uden for hos dig?
4: Nej, solen skinner, og der er blå himmel.
3: Hvor er det snyd? Altså, da jeg tog cyklet på arbejde klokken 5 morges, der blev jeg sjaskvåd.
4: Her skinner solen, og solen skinner altid på en vinder.
0: Det er jo lige præcis. Det har du jo helt ret i, altså.
3: Og det er over, det er den fynske sol, jo. Det er den
0: ja.
3: Jeg, for lige at få helt styr på reglerne den her dejlige mandag morgen, lige om lidt, så får du et bogstav. Og så får du 45 sekunder til at svare rigtigt 10 gange. Og det er jo piece of cake for sådan en frisk morgenglad fynbo som dig.
4: Det er det.
3: Hvis du er i tvivl, så lad være med at spille 10 på og tænk for længe. Bare sige pas. Pas. Så får du nogle nye kategorier. Skal vi ikke sige det?
4: Jo.
3: Og er du klar til dit bogstav?
4: Det er jeg.
3: Dit bogstav er A som... Svenja, Svenja, Svenja.
0: Sådan, så tror jeg, vi fik den på plads. Godt, Jana, er du klar til at quizze?
4: Det er jeg.
0: Så synes jeg, vi skal gå i gang. En drink.
4: Aperol Spritz.
0: Noget, der kan give stress.
4: Angst.
0: Noget, man frygter.
4: Aber.
0: Et elektronisk apparat.
4: Pas.
0: En sportsgren.
4: Pas.
0: En tegneseriefigur.
4: Anders Sand.
0: Noget, man hader.
4: Andre.
0: En by i Europa.
4: Åbenrå.
0: Noget, der er fedt at have.
4: Albuer.
0: En bogtitel.
4: Pas.
0: Et værktøj.
4: Pas.
0: Noget, børn ikke skal lege med.
4: Pas.
0: Et ord på 5 bogstaver.
4: Andre.
0: En guilty pleasure. Hold nu kæft, jeg synes, det gik meget godt.
3: Okay. Vi tager dem lige fra toppen. En drink. Aperol. Hammer godt.
0: Sådan.
3: En rigtig. Noget, der giver stress. Angst. Ja, det er noget af det mest stressende i hele verden. Det er angst. Noget, man frygter. Aber. Er du bange for aber?
4: Nej.
3: Jeg har faktisk været bange for... Jeg er engang blevet jagtet af nogle aber i Thailand, Louise.
0: Men de kan faktisk godt være...
3: De bider jo, og de har hundegalskab alle sammen, har jeg hørt. Så sagde jeg, der bliver der passet et par gange på et elektronisk apparat på sport. Atletik, den er ellers god. Så har du den til næste gang også. Amerikansk fodbold. Ja. En tegneseriefigur. Anders Sand. Halleluja. Noget, du hader? Andre. Det synes jeg er sjovt. De skal... Hvad fanden er de andre der? Flyt jer for fanden, mand! Et by i Europa. Abenra. Den er god. Noget, der er fedt at have. Albuer.
0: Og det er rigtigt, især hvis de
3: er... Jeg kunne simpelthen spidser. Ikke lade være med at grine. Jeg håber ikke, at det var mit grin, der fik dig hyldet ud af det. For så blev der altså passet lidt både på en bog, på et værktøj og på noget, børn ikke skal lege med. Der er ellers altså ammoniak og analsex. Der er mange gode, ikke også med. Så skal du komme et ord på 5 bogstaver. Og der siger du altså andre. Og det er jo rigtigt nok,
4: men
3: det har du sagt før jo. Så ved du hvad? Du får desværre kun 7 rigtige.
4: Ej.
3: Hold fast! Jeg troede på det længe.
0: Det gør jeg også. Det gør jeg virkelig, Arne. Det skal du vide.
3: Prøv lige igen en anden gang, ikke også?
4: Jo, det skal jeg gøre.
3: Det er
0: godt. Tak fordi du vil være med, Arne.
4: Ja, selv tak og god dag.
0: I lige måde.
3: Hey.
4: Tak, hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at quizze i 10 på tid, så gør vi det selvfølgelig igen i morgen. Og du kan allerede nu tilmelde dig ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive 10 TI, eller bare 10-tal efterfulgt af dit navn. Så kan det være, vi giver dig et kald i morgen tidlig.

0: flyver afsted her til morgenklokken er allerede 9 minutter i 8.
1: Louise,
0: ja.
1: I weekenden, da vi var på vej på stranden, så holder jeg lige en vejkant, fordi Marie skulle lige ud. Og det kom til at koste os næsten 500 kroner.
0: Nej da.
1: Og det var ikke en parkeringsbøde.
0: Oh.
1: Hvad det var, afslører jeg om 5 minutter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt
21: direkte fra BT.
0: Nu bliver det lettere at få akut hjælp, hvis man har det psykisk svært. Fra mandag åbner en ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon, nemlig når man ringer 112. Her møder man personale med psykiatrisk erfaring, og målet er at gribe ind, før problemerne vokser og ender med en indlæggelse. Det skal give hurtigere hjælp, når det virkelig brænder på. Enhedslistens Pelle Dragsted beskylder regeringen og Mette Frederiksen for at have reageret panisk på migrantkrisen i den spanske by Ceuta. Det skriver Berlingske. Han mener, at statsministeren var med til at sprede misinformation, da hun på sociale medier skrev, at tusindvis af migranter svømmede ind i Europa. Regeringen siger, at pro-russiske profiler forsøgte at skabe et billede af kaos. Omkring 72.000 trængte ind, men næsten alle er vendt tilbage. Og så findes der over 26.000 hjertestarter herhjemme, men tusindvis kan altså ikke bruges til at redde liv. Op mod hver femte hjertestarter virker nemlig ikke eller er låst inde. Derfor kommer Dansk Råd for Genoplivning nu med nye anbefalinger, skriver Ritzau. Hjertestarter skal blandt andet være tilgængelige døgnet rundt. I dag bliver der kun brugt en hjertestarter ved cirka hver tiende hjertestop.
1: Og lad os tage et kig på vejret. En gang du er stået op til en mandag, hvor der er gode chancer for, at solen kommer til at skinne en hel del, men du skal altså også være forberedt på. At der kommer enkelte byer. Så motorerne vil i dag lægge sig på et sted imellem 15 og 21 grader. Så er en rigtig god blanding til os i dag.
3: Det lyder lidt koldt, du.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg synes altså, det er en lille smule mærkeligt, det de siger i nyhederne med, at overraskende, nu skal hjertestarteren også være tilgængeligt om natten. Det er bare som om, at okay, der er ikke nogen, der får hjertestop om natten, eller hvad?
3: Nej, det er det. Det er en dagsting.
1: En dagsting, sådan er det. Helt ærligt.
3: Prøv at høre her, Louise. Lige om lidt, så skal vi... Du skal med mig og familien ud og køre?
1: Ja, tak. Det glæder
3: mig. Vi går nemlig på vej til stranden her i weekenden, og vi kommer også frem, vil jeg lige sige. Men vi gør et lille holdt i en vejside, og det lille hold endte med at koste os 500 kroner.
1: Nej, det lyder ikke rart.
3: Vi ikke havde regnet med.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad der skete om lidt, men allerførst skal vi lige have fat på Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

0: Watermelon Sugar. Ah, dejligt genhør med Harry Styles. Det var Watermelon Sugar her på skala. 7 minutter over 8.
1: Louise.
0: Yes.
1: Lørdags.
0: Ja.
1: Der havde jeg det jo sådan. Altså, jeg så vejrudsigten, og jeg vågnede også, og solen skinnede. Så tænkte jeg, okay, det er måske den sidste sådan rigtige strandturs lørdag i år.
0: Ja.
1: Det følger jeg. Så jeg pakkede hele familien i bilen, og så skulle vi så afsted.
0: Mm-hmm.
1: Og på vej til stranden, så kører vi langs, sådan nogle, hvor der er en markbod.
0: Ja, man er mange af lige for siden.
1: Ja, det er det. Og så vi har kørt forbi et par stykker, og ved flere af dem kunne vi sige, skal vi lige have en sund snack til at køre på?
0: Ja.
1: Så vi holder ind, og så hopper Marie ud der, og de solgte ærter og kirsebær.
0: Ja.
1: Eller moraler. Et eller andet, du ved, sådan bær. Og så Marie handler, og det er ikke sådan en, du betaler selv. Der er en båd, der står en.
0: Okay.
1: Det var sådan en lidt en udvidet båd.
0: Sådan. En gårdbutik.
1: Ja, nærmest en slags gårdbutik. Og Marie, hun kommer tilbage og sætter sig, og er helt stille, og så siger hun bare, kør, du skal ikke sige noget. Okay, jeg kigger, okay. Hun har to store, gode poser, ikke også med. Begynder at køre, og så er sådan en, hvad er der galt? Du skal ikke sige noget. Så sådan lidt, okay, hvad er det kostet? 480 kroner.
0: Nej.
1: 480 kroner for en pose kirsebær og en pose ærter. Hun er blevet snydt ved højlysdag.
0: Ej, det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Det var nogle store på, men du ved stadigvæk. Hun var sådan, jamen jeg troede, at det var, jeg troede bedre.
0: Men hun har jo ikke spurgt, hvad det har kostet, og så hun bare sagt, jeg skal have det og det og det. Og da hun så fik prisen at vide, så kunne hun ikke få sig selv. Jeg kan 100%
1: sætte mig selv i det. Så står man der, ja. Og man har ligesom, du har overtaget posen. Du har den i hånden.
0: Så kan man ikke aflevere tilbage.
1: Du går jo i chok, og jeg var også bare sådan, jeg sagde til ungerne, de her ærter, dem skal I kraftede med nyde. Det er de dyreste ærter. Spis de her! Nyd dem!
0: Ej, hvor er det vanvittigt, altså.
1: Jeg har stadig lidt af ærterne tilbage, fordi de skal godt nok strækkes der.
0: Ja, for
1: det var hele sommerens ærtebudget, der røg på et stop. Ja, og der var ingen, der fik is på stranden.
0: Ej, hvor fanden.
1: Det var sådan et, hvad snakker I om? Soft ice til 50 kroner, niksenbiksen, I kan få et ært.
0: Men det er jo meget sjovt, det der, eller tragikomisk.
1: Ja.
0: Når vi bliver lidt overrasket over prisen. Og der er jo mange af os, der bare betaler, fordi man bliver så befippet og ikke rigtig lige ved, hvad man skal gøre. Og ikke vil sætte sig selv i den pinlige situation og sige, nej, det vil jeg ikke.
1: Jamen, det er jo det, der, altså, man sidder og, eller bestiller noget på en restaurant, og vil ikke lige, eller de siger, skal du have det? Vi har også lige den her vin i dag, og vil du have et glas? Og så vil man jo ikke være nær at sige, jeg skal lige vide, hvad det koster.
0: Og sådan en historie har jeg, og den vil jeg faktisk godt dele om lidt. Men vi vil også rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Altså, hvornår er du blevet noget overrasket over prisen? Ja. Hvornår er prisen virkelig kommet bag på dig, og du har måske bare betalt præcis, ligesom Mathias' hustru her har gjort? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi glæder os til at høre din historie. Her er det Ed Sheeran.

0: 17 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor Mathias lige før kunne fortælle, at hans søster og jamen, ham og hele familien standsede ved en vejbåd i weekenden.
1: Ja, der skulle lige, vi skulle have lidt sunde snacks. Vi var på vej på stranden, og så var der en båd, hvor de solgte ærter og kirsebær. Det blev lige 480 kroner. 480 kroner for kirsebær. Og jeg kan love dig for, at mine børn, de skal nyde dem.
0: Altså, vi kender det jo alle sammen, det der med, at vi bliver overrasket over prisen. Jeg var ude at spise med nogle venner, min mand og jeg, her for nogle måneder siden. Og det var vores kammerat, der stod for betalingen, og de havde købt vin, og jeg har ikke særlig meget forstand på vin. Så vi havde egentlig bare lavet vores kammerat styre det der med vinen, og det var en restaurant, de tit kom på, og det var egentlig også dem, der foreslog, hvad vi skulle have at spise. Og så dengang, at den regning skulle betales, så blev det så 2800 kroner for Anders og jeg.
1: Fuck, hvor er det sindssygt.
0: Jeg tænker, at vi kunne have taget en tur til Hamburg for de penge.
1: Jamen, det er altså det, man skal huske at sige. Værte maison, husesvin, det er den billige. Men prøv at høre her. Du er jo ikke den eneste, vel, Louise?
0: Nej, det er jeg overhovedet ikke. Vi skal en tur til Fælsted ved Områ, hvor vi har Kenneth med fra. Godmorgen til dig, Kenneth.
2: Godmorgen.
0: Hvornår blev du overrasket over prisen?
2: Jamen, det er et par uger siden, der skulle meget kone. Vi skulle lige have et forhåndssted.
0: Ja.
2: Og jeg fik købt de rundstykker og skulle til at betale. Det er første, jeg går ud og stusser over. Men jeg kom til at betale 82 kroner for 4 rundstykker.
1: Og det er fandme også dyrt.
0: 82 kroner for 4 rundstykker?
1: Jeg synes nogle gange, de har sådan et tilbud hos min lokale bager, hvor man kan få 4 rundstykker for 25.
0: Jamen.
2: Det andet her, det er også for dyrt, synes jeg.
0: Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, var der smør på og så videre?
2: Nej,
0: det var bare 4 helt fuldstændig almindelige rundstykker.
2: 4 helt almindelige håndværkere, ja.
0: Okay, var det i Jylland, eller var det i København?
2: Ja, det er København og priserne, men meget tæt på den tyske grænse.
0: Nej, det er virkelig vildt.
1: Fanden, mand. Du må i gang med dig selv, og god dag.
0: Hej,
1: Louise, vi har fået nogle geniale beskeder. Lige sagde det, hun skriver. Min kæreste og jeg vil have hummer til nytår. Det skulle være lidt lækkert. Nyforelsket, wow. Så siger hun, men da ekspedienten i fiskebutikken sagde, at de kostede 850 kroner stykket, blev jeg bare så overrasket, at jeg mumlede ja og gav ham mit dankort. Nej.
0: Jeg kan så godt sætte mig ind i det.
1: Jamen, det er det, når det er så meget over, hvad man har forventet, så går man bare i chok. Michael har taget en taxatur, der endte med at koste 4.600 kroner.
0: Nej, hvor ville jeg godt vide, hvad det var.
1: Så hold dog øje med det taxometer.
0: Jamen også, altså, hvis du skal ud på så lang en tur, der koster 4.600 kroner, så spørger man da lige om prisen først. Spørger man ikke?
1: Men Dorte, ikke også? Det er næsten det vildeste. Dortes hund, den skulle have valpe.
0: Ja.
1: Og det ender altså med sådan et kejsersnit en lørdag formiddag til, hold fast, Louise, 28.000 kroner.
0: Nej.
1: Men oven i det, så er der jo lige chip og vaccine, 2.000 per hund. Og en af hundene bliver så efter 8 uger stukket af en vips for en allergisk reaktion, og det koster 8.000 ekstra.
0: Hold nu.
1: Og nu er jeg ikke så god til hovedregn, vi mangler Lasse, men det er 40.000 kroner for 3 valpe.
0: Jeg håber eddermame, at det har været nogle dyre valpe. Lad os sige, at de har kostet 20.000 kroner stykket. Så er der trods alt en fortjeneste i den sidste ende, ikke?
1: Puha.
0: Lad os gå svinger for det. Hvad med dig? Hvornår er du blevet temmelig overrasket over prisen og har bare betalt? Du må meget gerne skrive til os på sms 1266 og start din besked med at skrive Skala, efterfulgt af dit navn og din besked. Vi glæder os til at høre fra dig. Her er der Rag & Bone Man og Human på Skala. Klokken er blevet 20 minutter over 8. Godmorgen.

0: Blame on me.
1: Rag and Bone Man med Human her på Skala. 23 minutter over 8 af klokken. Vi skal en tur i en skør, skør verden lige om lidt, Mathias.
2: Ja, vi skal en smut til det skøres hjemland USA.
1: Ja.
2: Fordi der er en mand, der er på anklagebænken for at have lavet sådan vandalisme mod staten. Men fra en mystisk side har han fået 10.000 vis af alibier, han kan bruge kvindefrit. Det er helt skørt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Diskodagen, der kommer
13: du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør og skør verden med dig, Mathias.
1: Ja, der er en mand i USA, som manglede et alibi for en forbrydelse. Han har fået mere end 10.000 gratis alibier.

0: Det var Fever Dream med Alex Rowan her på Skala. 8:30 er klokken. Vi skal en tur i en skør, skør verden.
1: Louise.
0: Ja.
1: Hvis man nu har gjort noget, ikke også?
0: Mm-hmm.
1: Og man bliver anklaget for det, og kommer i retten, så ved de fleste kriminelle, at man skal prøve at have et alibi.
0: Det er i hvert fald praktisk.
1: Altså en god undskyldning, eller man kan sige, det kunne ikke være mig, der lavede den bule i bilen, fordi jeg var ude at se cykelløb eller et eller andet.
0: Ja, det kunne være noget.
1: Og i altså, den skøre, skøre verdens hjemland, USA, så er der en ret skør sag i gang lige nu, fordi over sommeren har der været mange protester i USA mod noget ny overvågning, der er blevet sat op.
0: Ja.
1: 120.000 kameraer over hele USA er sat op til at tage billeder af folks verden, deres biler. Det bliver kaldt, det hedder flock cameras. Og det er sådan et system, hvor alle politifolk, men også private investigators, de kan abonnere på den her service, så de simpelthen bare kan overvåge folk.
0: Wow, det lyder vildt.
1: Folk er skidetrætte af det, og der har været en masse sager, hvor politifolk har misbrugt det til at, du ved, finde ud af, om deres kone har en affære eller et eller andet. Og folk er begyndt at ødelægge de her kameraer. Altså civil ulydighed, kunne man sige. De er trætte af Trump.
0: Ja.
1: Men så er der en mand, som så er blevet snuppet i at smadre en masse kameraer. Og skal så i retten, men så kommer der en Facebook-storm. Mere end 10.000 mennesker har skrevet på Facebook, og givet ham alibier. Altså, så skriver folk, det kan ikke være ham, fordi han hjalp mig med at slå græs hele den dag.
0: Nej, eller, hvor vildt.
1: Det kan ikke være ham, han reddede min nabos hund fra en brand. Eller, det kan ikke være ham, han var med mig på i operationsstuen, hvor jeg fik hans nyre. Altså, mere end 10.000 mennesker har givet ham de sjoveste alibier. Det er jo i virkeligheden en trist, dum sag, fordi
0: det er
1: jo kriminel, men han har ligesom...
0: Han har gjort det, god sag.
1: Han har gjort det, alle mennesker har lyst til, at fjerne de dumme kameraer, så vi ikke skal være så overvåget. Så det kan Facebook også. Altså, for en gang skyld er der en Facebook-tråd, der ender i kærlighed. Det er meget sjovt.
0: Det er jo vildt.
1: Det er lidt skørt.
0: Så kan man jo også konkludere, at han er en temmelig travl mand.
1: Og Louise, ikke? Hvis du laver en bule i bilen, ikke også? Så skal jeg nok sige til Anders, at det ikke var dig.
0: Tak for det.
1: Du var ved at hjælpe mig med at spise hotdogs.
0: Præcis.

0: For en halv times tid siden skød vi i gang i noget her i Verdens Bedste Morgen, som vi er nødt til lige at få rundet godt af. For der er simpelthen kommet så mange gode historier ind. Det handler om, hvornår man er blevet overrasket over prisen.
1: Ja, og så i lørdags var vi på vej til stranden, og så stopper mig og min hustru. Jeg stopper bilen, hun stiger ud, fordi der var en vejbod, hvor man kunne købe ærter og så videre. Og så kommer hun, Marie, tilbage i bilen og bare sådan, du skal ikke spørge. Hun var kommet af med 480 kroner for en pose ærter og en pose kirsebær.
0: Ej, nej.
1: Men heldigvis er vi ikke den eneste. Indbakken på vores, eller der er en tråd på vores Facebook, du også selv kan dykke ned i, men jeg tager lige lidt guld.
0: Kom med det.
1: Okay, Louise. Annette, hun tager til dyrlægen. Mm-hmm. De skal aflede en kanin.
0: Ja.
1: 1550 kroner og 50 øre.
0: Ej, for pokker.
1: Det har vi jo prøvet, men det var med en hamster.
0: Ja.
1: Vi tog det sgu med hjem igen, og så fiksede Marie det lige.
0: Var I op, og så vi har lille...
1: Jeg ringede op og spurgte, hvad det kostede, ja. Og så sagde det til Marie, så sagde hun, jeg går lige ned og ordner det.
0: Bum. Og så klarede hun
1: så
0: det.
1: Så klarede hun. Nå, men nu skal du høre, Camilla, den har du måske prøvet. Hun har været ved frisøren, og hun kom af, hun troede, det ville blive 500-600 kroner. Så blev der sagt, 2.300, tak.
0: Ej, det er jo det, der er så for sindssygt.
1: For klip og lysestriber.
0: Ej, nej. Jeg har en veninde, hun havde fundet en rabatkode til sådan en eller anden frisør, og så tænkte hun, så kan det da ikke blive så galt. 2.600 kroner for klip og striber.
1: Men hvis det bliver værre endnu, vi slutter et forfærdeligt sted. Annie skulle have sin hund til dyrlægen,
0: ja.
1: Og have sådan en... der skulle lige sendes en kikkert ind. De skulle lige se, der var noget med mausen.
0: Ja.
1: Og dyrlægen siger bare, fordi de har lavet røntgenbillede, og det var ikke, det viste ikke, hvad det skulle. Så de var sådan, prøv at, vi kan lige lave sådan en hurtig kikkertoperation. Det klarer vi hurtigt. Okay, bum. Så gør de det. Det kostede så 27.000.
0: Nej, for fanden.
1: Det fortalte de først, da det var oversat.
0: Nej.
1: Som hun siger, jeg følte, jeg var blevet taget som gidsel hos et dyrlægekartel.
0: Ja, det er godt formuleret. Men det er jo forfærdeligt, det der. For man elsker jo de dyr.
1: Ja.
0: Og det er derfor, det er en god idé at have en god sådan forsikring,
1: man skal
0: så
1: bare,
0: det ikke er det, der betyder,
1: man skal aldrig bruge mere, end dyret har kostet at købe, plejer at sige.
0: For pokker. Nå, der er simpelthen kommet så mange gode beskeder til at gå ind og læse dem, hvis du lige skal underholdes lidt her til at formiddag. Her er det Shawn Mendes for pokker.
1: Shawn Mendes.
0: Og Stedjes på skala.

0: minutter i 9 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi skal til at runde af. Heldigvis så har vi fået Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
1: Godmorgen, venner.
2: Godmorgen. Ditte, der er faktisk noget, jeg har haft lyst til at spørge dig om hele sommeren.
1: Nej, gisp, for spændende.
2: Jeg har jo tit følt, der var en skala-effekt. Altså, at når man er på besøg hos Skala, så sker der gode ting. Men okay. Det er ligesom om, den bliver fordoblet, når man er på besøg hos dig, Ditte.
1: Altså i mit program?
2: I dit program.
1: Nå, så er du min hjemme hos mig.
2: Ej, nej.
1: Der sker også alt muligt godt. I mit program?
2: Jamen, prøv at høre her. Altså for nogle måneder siden, så fortæller du også, at du har booket Stig Rossen til at komme med dig i studiet.
1: Det er måske også det største, der er sket for mig det sidste halve år.
2: Men du skal høre, det sindssyge er jo, at da du lige siger det, så tænker jeg, Stig Rossen findes han stadig.
1: Ja, selvfølgelig gør det.
2: Det ved jeg godt, men du ved, Stig var ikke sådan frem i forreste linje på min indre radar.
1: Han er altid på min radar. Ja. Han har lavet et araberspring for åben skærm.
2: Jeg ved godt, men prøv at sige det. Efter han har været hos dig, så er det jo kun gået én vej med hans karriere. Du har jo launchet Stig Rossens comeback, efter han har været hos dig. Så er han tilbage i hovedroller i musicals. Han banker derudad lige nu, ikke også? Han spillede på Copenhagen!
1: Nå ja, det så
2: Stig
1: jeg godt.
2: Stig Rossen på Copenhagen!
0: Hvad lavede han på Copenhagen?
2: Han sang. Altså heavybandsene kimer ham ned, fordi de vil have hans bariton. Der kommer hele Lasse!
1: Og fordi de har hørt ham i mit program.
2: Og det er nemlig det, jeg vil sige, Ditte. Prøv at høre. Jeg tror, Ditte, at det kunne vi tjene penge på. Okay. At vi tilbyder glemt guld.
1: Okay.
2: At de kan betale for at komme ind som gæst hos dig.
1: Okay, jeg vil gerne have Amin Jensen på besøg, så næste, tak.
0: Det var ikke et dårligt forslag.
2: Så vil du kanonere ham til, så genoptager de jo, hvad hedder det, hit med sang?
0: Ja.
2: De spiller klaver.
0: Så kan du tage Sasha Dupont med bagefter.
2: Ej, for det store, altså.
0: Godt, Ditte, hun tager over efter også, og Mathias og jeg er tilbage i din radio i morgen tidlig for klokken 6. Kan du have det fuldstændig fantastisk. Hej, hej.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
5: Jeg bækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
6: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
7: Hey, det er Ankerstjerne.
6: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
7: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre mine.
6: Få Ankerstjerne og venner.
7: Tusind tak, fordi du lytter med.
6: Plus en stribe andre kanaler.
4: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
24: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
28: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
30: replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
31: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
32: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
33: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Du lytter til Skala FM.
36: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
37: Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på mad bliver sat ned. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Børsen. Men det bliver en dyr omgang, faktisk over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer kalder forslaget både dyrt og ineffektivt. Dragsted mener derimod, at madmomsen er en uretfærdig skat, der rammer de fattigste hårdest. Og hvor hård skal straffen være for det dødelige overfald på Islands Brygge? Anklagemyndigheden går efter 8-10 måneders fængsel for den 31-årige, der slog en svensk mand, som senere døde under VM-arrangementet tidligere på sommeren. Offersadvokaten mener, at straffen burde være langt højere. Men forsvarsadvokat Mette Grit Stage er uenig. Det siger hun til BT, der har bragt en video af overfaldet. Hun kalder 8-10 måneder en maksimal straf for et knytnævslag. Og så bliver det nu lettere at få akut hjælp, hvis man har det psykisk svært. Fra mandag åbner en ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon, når man ringer 112. Her møder man personale med psykiatrisk erfaring, og målet er at gribe ind, før problemerne vokser og ender med en indlæggelse. Det skal give hurtigere hjælp, når det virkelig brænder på. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
36: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
0: Jeg tager lige et stræk her for lige at blive klar til mandagen, klar til den nye uge. Det håber jeg også, at du er. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Velkommen til her på Skala FM. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og her, der får du Dua Lipa.

Madison Avenue og Don't Call Me Baby fik du her til din mandag på Skala. Mit navn det er Ditte, og jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Lige meget hvad den har stået på. Om du har nusset rundt derhjemme, gået i haven, måske en tur på stranden, det var jo også sådan lækkert vejr. Eller om du er en af de mange, der måske har været til bryllup, fordi vi er jo altså stadig i sommermåneden. Sensommer er det dog bevares, men der er altså masser af bryllupper stadigvæk i weekenden rundt omkring i landet. Så har du rigtig danset på dansegulvet hele natten lang i weekenden og måske vågnet med lidt ondt i hovedet, så håber jeg, at du har fået sovet ud og er klar til en ny arbejdsuge, for ja, for sådan er det da vist for langt de fleste i dag. Der bliver nogen sol rundt i landet i dag og enkelte lette byer nogle steder, dog mest nordpå. Temperatur på op mellem 15 og 21 grader. Så kan vi altså godt mærke, at den der rigtig, rigtig hede varme, den altså er lidt på tilbagetrækning. Men det synes jeg egentlig er dejligt nok, men det er måske fordi, jeg ikke har aircondition i min bil, at jeg siger sådan. Nu har jeg en ganske velsyngende herre klar til dig. Han hedder Mr. Swims. Han hedder Swims til efternavn, ikke? Og han har sådan en super rå stemme, kombineret med, at den er blød og lækker, og det synes jeg er en rigtig fed kombination. Han hedder Teddy til fornavn, og du får Bad Dreams her på Skala. Rigtig hjertelig god formiddag.

0: St. Clara og Gosh, I Love It lige her på Skala, hvor jeg håber, du har en dejlig mandag formiddag, har haft en dejlig, stressfri morgen. Forhåbentlig, jeg krydser fingre for dig. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvis du er en kvinde, der er på datingmarkedet, måske skal du snart på date endda. Kunne du så ikke godt tænke dig et rigtig godt datingtip? Ja, jeg har nemlig hørt et, ja, man kan kalde det et datingtip fra ingen ringer end Robert Pattinson. Ja, Edward Cullen fra Twilight. The Batman. Hvem vil ikke have datingtips fra ham? Ja, det ved jeg nu ikke. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det er lige her om ikke så længe.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A-plus bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: præsenteres af Scala FM's radioapp.
0: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Hvem synes du skal betale på den første date? Er der regler for sådan noget? Lad os sige, det er et forhold, hvor det er en mand og en kvinde. Er det så manden, der skal betale, eller skal man splitte den? Altså, hvis du er en kvinde, måske især, og skal på date inden for den nærmeste fremtid, er på markedet og lever det hårde datingliv, så får du altså lige et direkte tip fra en vis herr Robert Pattinson. Selveste Edward Cullen fra Twilight, selveste The Batman fra The Batman. For i et interview med Zendaya, der fortæller han nemlig, at han synes, der er et helt særligt move, en kvinde kan lave, som han synes er en lille smule sexet.
1: I find it quite sexy when a girl does it, if she does a secret pay.
2: Oh, okay.
1: And I'm like, all right, she's gonna take care of me.
2: Yeah. I like it.
0: Okay, altså han kan godt lide, når kvinden sådan betaler hemmeligt, måske mens han er på toilettet, eller måske går hun lige op og tager regningen. Det synes han er sexet. Og hvis Robert Pattinson synes, det er sexet. Det nu skal jeg ikke pådute dig nogen holdninger, men jeg tror, at der er rigtig mange, der synes, at han er en lille smule sexet. Så jeg synes, du skal tage det her tip med videre, hvis du er kvinde. Betal i hemmelighed. Eller lav den helt sikre metode. 50-50. Den synes jeg altså også er god. Ja, men man kan også være old school og synes, det skal være manden. Prøv at høre, det skal man selv sidde og mundhugges over hen over stearinlysets skær. Og så kan jeg ellers bare sidde og lettet op ved tanken om, at jeg ikke skal ud og date. Det lyder altså hårdt. Skud ud til dig, hvis du gør det. Og rigtig god date, hvis du skal på sådan en.

0: verdens bedste morgen, der har de simpelthen et fast dilemma-indslag hver morgen, hvor lytterne kan skrive ind med deres store livsproblemer, og så få råd fra de tre ufatteligt kloge værter på verdens bedste morgen, Lasse, Louise og Mathias. Og nu skal du høre, vi skal høre fra Søren, som skrev for lidt tid siden. Han skulle giftes, og han er lidt i tvivl, om han går i for små sko, fordi hans ekshustru vil altså gerne have sin ekskæreste med til brylluppet. De er stadig på god fod og sådan noget der. Han er lidt loren ved det. Og nu skal du høre, hvordan det lød i verdens bedste morgen.
1: Nej. Jeg synes, at det er helt fair, og jeg synes ikke, at ekskærester har noget at gøre til dit bryllup.
2: En eks er jo ikke længere en erotisk eller en partner for hende. Det er hendes eks, det vil sige, at de har et venskab i dag. Fordelen er jo faktisk, at han er med, og så kan han passe snotungerne. Man må gå ind på den præmis, man bliver gift med, og der følger jo de personer med, der er vigtige for ens partner.
3: Det er jo en, som hun betragter som sin gode ven, og han betyder rigtig meget for hende. Og det, at hun vil have ham med til deres bryllup, det synes jeg jo også siger endnu mere, at hun er så meget videre.
2: Fuldstændig.
0: Ja, altså det overraskede mig ikke som sådan, at Lasse han svarede, som han gør. Han kan være konservativ, når det kommer til sådan noget her. Jeg er altså på team Louise og Mathias her, det må jeg nok indrømme. Jeg synes da sagtens, man kan være venner med en eks. Men det skal selvfølgelig være, så Søren han kan leve med det. Nu ved jeg ikke, om brylluppet her det allerede er løbet af stablen. Men Søren, lytter du med? Jeg håber, du havde en fantastisk dag, hvis I er blevet gift. En dag, hvor du også kunne slippe nogen som helst tvivlstanker og sådan noget der. For sådan skal det jo heller ikke være. Men det er godt, det er ikke mig, der er eksperten. Det er altså stadig verdens bedste morgen, der er det. Og vil du gerne have et dilemma med i programmet, så send det lige nu til verdens bedste morgens Facebook-side. Du skal bare sende en besked, så kan det altså være, at de tager det op.

0: Jeg elsker det her Lady Gaga-nummer. Jeg synes nok, det er et hendes bedste. Bad Romance fik du lige her til din mandag på Skala. En rigtig power-kvinde, og dem er der altså flere af på vej. Vi taler Shakira og Beyoncé blandt andet, så bliv endelig hængende. Det er efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Med Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på mad bliver sat ned. Det siger Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Børsen. Men det bliver en dyr omgang. Faktisk koster det over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer kalder forslaget både dyrt og ineffektivt. Dragsted mener derimod, at madmomsen er en uretfærdig skat, der rammer de fattigste hårdest. Og så bliver det nu lettere at få akut hjælp, hvis man har det psykisk svært. Fra mandag åbner en ny landsdækkende psykiatrisk akuttelefon, når man ringer 112. Her møder man personale med psykiatrisk erfaring, og målet er at gribe ind, før problemerne vokser og ender med en indlæggelse. Det skal give hurtigere hjælp, når det virkelig brænder på. Og hvor hård skal straffen være for det dødelige overfald på Islands Brygge? Anklagemyndigheden går efter 8-10 måneders fængsel for den 31-årige, der slog en svensk mand, som senere døde under VM-arrangementet tidligere på sommeren. Offerets advokat mener, at straffen burde være langt højere. Men forsvarsadvokat Mette Grit Stage er uenig. Det siger hun til BT, der har bragt en video af overfaldet. Hun kalder 8-10 måneder en maksimal straf for et knytnævslag. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
22: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
25: Om lidt har jeg en utroligt velsyngende Beyoncé klar til dig. Ja, hun er jo altid velsyngende. Du skal høre Halo om lidt her på Skala, men først en anden powerkvinde sammen med Burna Boy for Shakiras Die Die. Og rigtig hjertelig velkommen til.
22: Skru op.

set af fredagsstemning på en mandag, det her Walk the Moon og Shut Up and Dance lige her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg vil egentlig bare gerne sige tak, fordi du lytter med. Og vi skal en tur i sportens hjørne for den svensk-amerikanske superatlet, stangspringeren Armand Duplantis. Han kunne igen fejre i går i Birmingham. Altså med et spring på 6 meter og 15 centimeter vandt han EM-guld for fjerde gang i træk, og denne gang med en ny mesterskabsrekord. Men. Han havde et lidt relaterbart problem for os dødelige. Han havde dårlig mave. Simpelthen, han gjorde det med dårlig mave. Fordi dagen før konkurrencen, så havde han spist indisk chicken tikka masala, hvilket han efterfølgende har kaldt noget af det dummeste, han har gjort i sin karriere. I hvert fald dagen før en konkurrence. Fordi det sendte ham simpelthen på toilettet hele dagen med dumnums. Ja. Åh, mand, hvor nederen. Altså, det er sjældent, det rammer på et godt tidspunkt, men lige til EM i atletik, den er da en kæmpe streg i regningen. Men det forhindrer ham altså ikke i at vinde. Duplantis, han er nu den første stangspringer nogensinde med 4 EM-titler. Og så har han altså vundet guld ved 13 mesterskaber i træk. Det er godt gået, også med dum nums. Prøv at høre, her på Skala skal vi nu høre ny musik. Og det er altså fra en noget af en trio. Det er sådan en, man ikke lige ser komme. Fordi

0: Der er nyt fra sportens verden endnu en gang, lige for at fortælle jer om stangspringeren Armand Duplantis, der i går fik en EM-titel trods madforgiftning, men dum nums, fordi han havde spist indisk aften før. Derfor havde han da grueligt fortrudt. Det er vildt nok. Men der er altså breaking news, fordi Jonas Vingegaard har nu meldt ud, eller det har vist mig i hvert fald i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard ikke stopper karrieren, men stopper for sæsonen. Phew, der blev du måske lidt nervøs. Ja, han er færdig for i år og kører ikke flere løb. Så således er den bragt videre, så vil jeg ellers ile videre her i programmet. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi der er et brag af et nummer på vej til dig fra Ray. Og vi taler altså blæseinstrumenter, en vokalpræstation, der siger par to og meget mere godt i det nummer, ikke? Bliv også hængende for Maroon 5. Og så skal vi altså også høre fra en herre, jeg vil ønske snart tog på en verdensturné igen. Men alt det skal du blive hængende for lige her på Skala.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
3: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
2: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
4: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: Tullebølle, Hesselager, Rudkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagen, Kop og Kerteminde.
6: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
7: Money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Det er lidt over et år siden, at Justin Bieber lige pludselig lavede et comeback med meget kort varsel. Ja, så smed han lige to lange albums på banen. Og det var jo rigtig, rigtig fedt for sådan en, jeg skulle lige så sige en skabs-belieber som mig, men det er vist ikke nogen hemmelighed, at jeg har lidt en belieber, og det står jeg ved, du. Det er jeg slet ikke flov over. Ingen guilty pleasures her, det er ren pleasure. Men jeg må også indrømme, at lige da de her albums så røg på gaden, så havde jeg også regnet med, at han ville annoncere en verdensturné i samme ombæring. Altså han skal rundt og optræde med det live, og det skal jeg jo have billet til, hvis det kommer til at ske. Jeg kommer til at sidde forrest i køen. Jeg har set ham to gange på dansk jord, i Parken og i Aarhus, og så har han altså været her en gang mere ud over det. Så jeg synes, det er ved at være på høje tid, at han lander i Danmark en fjerde gang og fremfører sit Swag 1 og Swag 2 album og alle de andre store hits. Men der er altså Radio Silence fra Justin Bieber. Der er ikke nogen verdensturné på beding lige nu, og det synes jeg er lidt skuffende. Det synes jeg også fair nok. Han er blevet far, han har en lille knejt derhjemme, der skal passes på. Han skal jo gøre det, han har lyst til. Det er nok heller ikke, fordi han mangler penge, Justin Bieber. Men vi er, lytter du med, Justin? Vi er mange, der venter på den. Kan du please få i gang sat sådan en verdensturné, så vil jeg altså glæde mig til det. Men imens vi venter på det, så kan vi jo heldigvis lytte til musikken fra Swag. Og nu skal du have kæmpe hittet fra det første Swag-album, nemlig nummeret, der hedder Daisies. Og det får du lige her på Skala.

0: min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Han er nybagt far. Han har altså fået en lille bitte søn, der hedder Osvald, for ganske kort tid siden. Det er jo et super cute. Kæmpe skud til Lasse Bjerregaard og hans kæreste Maj. Men jeg gad nok vide, hvordan deres weekender nu ser ud i forhold til, hvordan de plejede at se ud.
1: Jeg står cirka op, enten når solen lige vækker mig, eller vores nyerhvervede robotgardiner, de åbner.
2: Står du op, eller vågner du?
1: Jeg vågner. Altså, jeg rejser mig ikke op. Nej, det kan godt ligge i sengen måske en halv time nogle gange. Min kæreste Maj plejer altid at komme med morgenkaffen på et tidspunkt. Så er der ofte varmet boller, måske hun bakke om morgenen. Og så er der altid bananpandekager.
2: Ingen gang på min fødselsdag har jeg det så godt, Lasse.
3: Det er fandvittigt. Jeg tænker, at tingene ændrer sig nu for børn i dag, Lasse.
0: Ja, og den dag er nu kommet. Jeg er ikke sikker på, det ser sådan helt lige så idyllisk ud længere. Hvis det gør, så er det jo kun fordi, at lille Osvald er så lille, at han stadig sover hamrende meget. Men jeg er sikker på, at det her nok skal komme til at ændre sig. Og jeg er også rimelig sikker på, at vi alle sammen kommer til at høre for det. Jeg har

0: hvis du allerede savner weekenden på sådan en mandag her, så kan jeg desværre ikke hjælpe dig med det, men jeg kan da prøve at gøre det en lille smule bedre med en, der hedder The Weeknd. Jeg ved ikke, om det kan hjælpe på det, men jeg synes i hvert fald, du skal blive hængende for det. Det er efter nyhederne og vejret lige her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: Carglass replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Falster. Det er bedst til prisen.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Leasebike. Holdet skriver, at brud på kravebenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France, gør, at han ikke kan jagte nye mål i denne sæson. Selv siger han, at han vil fokusere på målene for 2027-sæsonen. De seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet herhjemme. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, lyder det. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme, men spørgsmålet er, om for mange får et markat og dermed den forkerte hjælp. En 40-årig mand er alvorligt kvæstet efter et knivstikkeri i Horsens søndag. En 59-årig mand blev anholdt bare 7 minutter efter anmeldelsen, og han er nu sigtet for forsøg på manddrab. De to mænd kender hinanden, og politiet siger derfor, at der ikke er grund til utryghed i området. Motivet er dog endnu ukendt. Det vides heller ikke, hvordan den 59-årige forholder sig til sigtelsen. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperatur, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
16: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
17: Det er just et plaster på såret, du ved. Det er et vådt et af slagsen, sådan et, der bare falder af. Fordi hvis du savner weekenden, så kan jeg ikke hjælpe med det, men jeg kan da prøve med et nummer fra en, der hedder The Weeknd. Det her, det er In Your Eyes på Skala.

Sådan skal det gøres. En kun 16-årig Britney Spears fik du her. Kun 16 år, det er helt vildt at tænke på. Velkommen til mandag her på Skala. Tak fordi du lytter med. Og vi skal en tur til Belgien, der har gjort et ret opsigtsvækkende fund i en by, der hedder Dendermonde. Under renoveringen af et hus, som tilhører en lokal velgørenhedsorganisation, der fandt dem, der renoverede stedet, omkring 50 guldbarer og bunker af guldmønter. Ja, den her skat, kan man jo godt kalde det, var muret ind i kældervæggen og vurderes til omkring 9 millioner euro. Og det er altså 67 millioner kroner. Og det her guld er nu i myndighedernes varetægt, men fundet her har ligesom fået mange nysgerrige skattejæger til at opsøge byggepladsen. Så politiet, de har jo så måtte bede folk om at holde sig væk og har skrevet på sociale medier med et lille ordspil. De har skrevet, et gyldent råd, det er nyttesløst. Pengene er væk. Guldbarren er væk. Og det er altså endnu uklart, hvem der sådan helt juridisk set ejer det her guld. Men vildt nok. Hvis du står over for en renovering, så krydser jeg fingre for, at der gemmer sig noget lige så fedt. Men som regel er det nok noget nærmere en død mus og en gammel avis.

0: The Minds of 99 og det der udenfor. Perfect New It lige her på Skala. Mit navn, det er Ditte Maria Dalgaard. Jeha! Jamen altså, om lidt, der skal vi forbi en lidt cute historie. Jeg læste nemlig i går i avisen i erhvervssektionen. Det plejer jeg overhovedet ikke at gøre. Det plejer jeg synes er rigtig kedeligt. Men det var ikke kedeligt i går. Jeg læste nemlig en overskrift, der virkelig fangede mit øje. Overskriften lyder sådan her. Bamse slår 8 ud af 10 professionelle på aktiemarkedet. Ah, hvad? Og hvad handler det så om? Det er super cute, og du skal blive hængende for at høre det.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi med 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
5: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
9: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry for kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Rensagelige årsager, der stod jeg i går og læste erhvervssektionen i Jyllandsposten. Det kan jeg godt afsløre, det plejer jeg ikke lige at gøre. Men så faldt jeg pludselig over en spændende artikel, tro det eller ej, der stod simpelthen i overskriften. Bamse slår 8 ud af 10 professionelle på aktiemarkedet. Okay, hvad handler det så om? Jamen det er simpelthen Jyllandspostens erhvervsredaktør Thor Illum Johannesson. Han har en hund, han kalder for aktiehunden Bamse. Og Bamse er en 2-årig labradoodle. Og den Thor her, han har simpelthen gået i gang med et investeringseksperiment, hvor Bamse har valgt 10 kinesiske aktier. Og så fremgår det altså ikke lige helt præcis hvordan, men der bliver nævnt noget med nogle tennisbolde og godbidder og sådan noget i den her vælgeproces. Og det er et halvt år siden, og nu viser det sig altså, at Bamse er et geni. Ja, han har fuldstændig slået det globale aktiemarked. Hans portefølje har givet et afkast på 12,3%, mens det globale aktiemarked kun har givet 11% for en dansk investor. Og så har Bamse altså også slået de her 83 ud af 98 aktiefonde. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man får fat i Bamse. Han lyder rigtig klog. Han ser ikke så klog ud derovre, han er sød. Men jeg gad nok vide, om han har et nummer, man kan ringe til. Alternativt kunne man forsøge sig med sin egen hund, men JP's erhvervsredaktør Thor Illum her, han slutter dog sin artikel med en advarsel. Han skriver, ovenstående er ikke investeringsrådgivning. Aktier kan falde i værdi, og hvis du taber penge på at efterligne en fyr, der lader sin hund tage investeringsbeslutninger, er der kun én, der er ansvarlig.

0: Vi er jo nogle stakler, som simpelthen har svært ved at modstå et godt impulskøb. Men jeg vil også sige, at der er nogen, der tager den til næste niveau. Det fandt de i hvert fald ud af forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: For et par år siden, der er nytårsaftens dag, der opdagede hun sgu, at hun havde glemt at købe citroner. Hendes mand, han kan godt lide en god gin tonic. Når hun smutter ned mod brosen der, står i køen og falder i snak med en af de lokale erhvervsdrivende. Ham, der har havnekiosken. Og han siger, ja, jeg har sgu besluttet at sælge kiosken. Og hvad gjorde gæsten så?
2: Ja, hun køber den.
1: Ja, hun køber den. Nej, hvor kø i brosen. Det er blevet familiens midtpunkt. Tre generationer hjælper til dernede, og hun er blevet hele byens ismutter.
3: Nej, hvor er det fantastisk.
1: Men altså, hendes mand har sagt, at hun ikke længere må tage ud og handle på egen hånd. Hvad fik nytårsaften?
2: Ja, det forstår jeg godt.
0: Jeg vil sige, det er sjældent sådan, det går for mine impulskøb, men lige præcis det her impulskøb, det lyder da som om, det var fuldstændig det rigtige. Det lyder sindssygt hyggeligt med en havnekiosk. Det er lige før, at jeg får lyst til at gøre hende kunsten efter, men ja, det, nej, det, jeg tror faktisk, det tror jeg faktisk er en dårlig idé.

0: Om lidt skal vi quizze her på Skala. Det er i quiz eller lakrids. En quiz, der handler om popkultur. Og jeg må bare sige, her i ugens første udgave, der er jeg lidt spændt på, om det er til at gætte, fordi det er sådan lidt anderledes, end det plejer. Så det skal blive spændende. Jeg håber, du er klar.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
4: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
3: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
20: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Lisabike. Holdet skriver, at brud på kravebenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France, gør, han ikke kan jagte nye mål i den her sæson. Selv siger han, at han nu vil fokusere på målene for 2027-sæsonen. De seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet herhjemme. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, lyder det. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme, men spørgsmålet er, om for mange får et markat og dermed den forkerte hjælp. En 40-årig mand er alvorligt kvæstet efter et knivstikkeri i Horsens søndag. En 59-årig mand blev anholdt bare 7 minutter efter anmeldelsen, og han er nu sigtet for forsøg på manddrab. De to mænd kender hinanden, og politiet siger derfor, at der ikke er grund til utryghed i området. Motivet er dog endnu ukendt. Det vides heller ikke, hvordan den 59-årige forholder sig til sigtelsen. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperatur, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
26: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
27: Jeg synes, det er en lidt spændende udgave af quiz eller lakrids i dag. Det er et en, vi går i gang med lige om lidt, og jeg håber, du er klar på at gætte med. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til her på Skala. Inden vi quizzer, så er der lige lidt musik nu fra Apaka. Det her det er Flue i et spænd.
26: Skru

0: Calvin Harris og Rihanna her på Skala. Det her, det var This Is What You Came For. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det skal vi nemlig, fordi quiz eller lakrids, det plejer jeg jo ligge på det her tidspunkt hver eneste hverdag i mit program her på Skala. Og det er altså en quiz om popkultur, så det betyder, at det rigtige svar i quiz eller lakrids, jamen det kan være rigtig mange ting inden for mange genrer. Vi kan tale politik, vi kan tale musik, tv, film, kendte, sport, sladder, alt muligt. Fordi popkultur, det står jo simpelthen for populær kultur. Så har vi ligesom det på plads. Og reglerne i gåsøjen her i quizzen er så simple. Der kommer tre hints i løbet af de næste 30 minutter. Og så skal du jo bare have ørerne på stikker. Og ellers bare nyde musikken, der spiller, mens du venter på hints. Men det allerførste, det skal du ikke vente længe på. Det kommer lige her. I dag, der leder jeg efter en amerikansk præsident. Det er altså første gang, vi er i den genre. Det er faktisk første gang, jeg har en amerikansk præsident med i quiz eller lakrids. Ja, hoski snoski, la-di-da. Vi kan alt muligt her på quizzen. Ja, i quizzen. Har du allerede nu et bud på, hvad jeg kunne fiske efter, så skal du altså ikke være bleg for at sende det afsted. Det er på nummer 1266. Start sms'en med at skrive skala, lav mellemrum og skriv din besked. Og husk nu, jeg hverken bider eller skælder ud, hvis du ikke svarer rigtigt. Bare skyd, du. Jeg kigger på indbakken, og jeg venter på din besked. 1266. Start sms'en med skala. Bliv selvfølgelig hængende for hint nummer 2. Det er lige på trapperne. Og mens du venter, så er der selvfølgelig musik til dig om lidt. Et kæmpe nummer fra Spice Girls. Måske er det deres bedste, hvis du spørger mig. Men nu skal vi altså også nyde Malte Eberts nyeste sang, der hedder Sæt det fri.

0: Altså, nu quizzer vi jo om popkultur her i Quiz eller Lakris. Og så kan man jo heller ikke sige popkultur uden at sige Spice Girls. Her fik du Who Do You Think You Are på skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi videre i det.
1: Quiz eller Lakris på skala FM.
0: Ja, vi skal altså, fordi i denne uges... Nej, fjol, pjat. Det er jo mandag, så jeg håber, du vil... Kan jeg tilgive mig for mine småfejl lige nu, fordi nu skal jeg lige in the zone her som quizmaster. I quizzen, der handler om popkultur. Lige før fortalte jeg, at det i dag omhandler en amerikansk præsident. Og jeg kaldte selvfølgelig ud på sms'en, sagde skyd i min indbakke. Kender du en amerikansk præsident? Men, og det gør

0: Det gør du jo, fordi jeg har fået lidt forskellige sms'er, blandt andet fra Maja. Barack Obama. Godt bud, ham kender vi. Og så er der altså en, der er helt tilbage i tiden her. Michael byder ind på Abraham Lincoln. Sådan, en OG. Ja, ja, det var lidt bud, men lad os nu komme videre. Fordi hint nummer to, det lyder sådan her. Den her amerikanske præsident, jeg fisker efter, han har altså været centrum for en skandale. Ja, og det er måske ikke sådan noget nyt. Det tror jeg da næsten de fleste af dem er igennem på et eller andet tidspunkt. Men det gælder altså også dagens mand i skysovs. Og har du et bud nu, så sms mig på 1266. Start med at skrive skala, mellemrum dit besked. Og husk også lige dit navn. Det er hyggeligt på den måde. Og så bliver hængende til hint nummer 3. Jeg er ret sikker på, det kommer til at hjælpe en hel del. Så har jeg ikke sagt for meget.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
8: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
20: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: En sand evergreen fra Avicii. Du fik Levels her på Skala, hvor vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er quizzen, der handler om popkultur, og det er quizzen, hvor jeg i dag er på jagt efter en amerikansk præsident. Ja, nu er det simpelthen lidt hårdskisnorske, kan jeg godt fortælle dig. Jeg sagde lige før også, at det er en præsident, der har været involveret i en skandale, tør jeg godt sige. Og budene, de strømmer ind i indbakken, det er skønt at se. Jeppe Ø fra Fredericia, han byder ind på John F. Kennedy. Ja, tak. Så har jeg et bud fra Bjarne fra Herning. Jeg har faktisk et par bud, men det andet, det siger jeg altså ikke højt lige nu. Han byder blandt andet ind på Richard Nixon. Og så var der altså den der Watergate-skandale, som jeg overhovedet ikke vil begive mig ud af endnu. Det er meget komplekst, og, men det var en kæmpe ting, da det foregik. Det er et godt bud. Og ellers har vi altså også fået blandt andet Barack Obama, og vi er helt tilbage til Abraham Lincoln også i indbakken. Ja. Men jeg tror, for langt de fleste, der ved bare en lille bitte smule om de amerikanske præsidenter, så kommer den nok til at give sig selv nu, hvor jeg gerne vil spille et lille klip for dig. Så skal vi ikke bare lige tage det, fordi det er altså hint nummer tre.
2: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Nej, det havde han i hvert fald ikke. Godt så. Nu ved jeg, at der er nogen, der ved det, så sms mig indbakken 1266. Start med at skrive Skala mellemrum dit besked, og husk også gerne dit navn. Og så har jeg altså fået et lille sangønske i indbakken. Det er jo ikke noget, jeg sådan gør mig særlig meget i normalt, men ved du hvad, jeg har forbarmet mig, fordi, ved du hvad, det er mandag, man kan have brug for en lille pick-me-up. Så nu får du altså Oma og Mumle og hele vejen her på Skala. Og så skal du blive hængende, fordi om to sange, der afslører selvfølgelig det rigtige svar i quiz eller lakrids. Men nu får du altså Oma og Mumle på Skala. Så du

0: Taylor Swift her til din mandag på Skala. Skal vi ikke bare have afsløret det rigtige svar?
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, man kan jo sige, at det faktisk er mit job, så lad mig gå i gang med det og starte ud med at fortælle, at jeg jo har givet dig de sædvanlige tre hints i dag i den politiske udgave af Quiz eller lakrids. En quiz, der handler om popkultur, og det er altså også popkulturelt i dag. Jeg leder nemlig efter en amerikansk præsident, som har været centrum for en skandale. Og så har jeg givet noget af et hint til, hvad det er for en skandale, det er. Ud fra det her klip.
2: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Så er det sagt. Og jeg har fået en masse bud i løbet af de her 30 minutter. Men jeg vil give et skud ud til Bjarne fra Herning, som altså var en af de første, der gættede det rigtige svar, som jo er Bill Clinton. Så klapsalve til Bjarne. Og måske knap så stor klapsalve til Bill Clinton, i hvert fald når vi taler om den her skandale, som var et kæmpe, kæmpe samtaleemne i hele verden, og bliver ved med at være det i virkeligheden. Det var et popkulturelt fænomen, det der skete her. Fordi Bill Clinton, han havde altså et ganske upassende forhold til Monica Lewinsky, en kun 21-årig praktikant i Det Hvide Hus, i hele 2 år. Og så var han jo altså ude at sige disse famøse ord.
2: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Ja, og det kom han til at bide i sig igen. Det var simpelthen løgn i halsen. Fordi i dag for 28 år siden, der måtte Bill Clinton krybe til korset og sige, det er faktisk sket en lille smule det her. Og det var et kæmpe slag for ham, kæmpe slag for demokraterne i det hele taget. Ikke så godt. Endnu værre er, at overmorgen, der har han sjovt nok fødselsdag. Jeg tænker, at tilbage i 1998 har det været knap så sjov en fødselsdag, men det tør jeg godt sige, det var vist selvforskyldt. Så kom vi også forbi en politisk skandale her i Quiz eller Lakrids. Vi får sat kryds ved alt muligt. Tak fordi du var med. Det var en kæmpe fornøjelse, og vi gør det igen i morgen. Men nu skal vi altså have danset skoene på, havde jeg nær sagt. Sammen med Dina, min første og største hit.

0: Sikke et humør fra Pharrell Williams. Og med den, så vil jeg altså sende dig videre her på Skala og lukke ned på mit program i dag. Det er i dag Laura, der tager over efter nyhederne af vejret, fordi Anton simpelthen har en lille fridag. Ja, der er nogen, der kan. Han er altså tilbage igen i morgen, men hyg dig med Laura. Hun er altså også fremragende selskab. Og så er jeg tilbage igen i morgen også. Det er fra 9:00, lige præcis som det plejer at være. Og så vil jeg altså bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7:30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettina.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører altså ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Leasebike. Holdet skriver, at brud på kravbenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France, gør, at han ikke kan jagte nye mål i denne sæson. Selv siger han, at han vil fokusere på målene for 2027-sæsonen i stedet. Og de seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, siger Ute Frit fra University College London. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme, men spørgsmålet er, om for mange får et markat, og dermed den forkerte hjælp. Og så blev en 40-årig mand alvorligt kvæstet ved et knivstikkeri i Horsens søndag. En 59-årig mand blev anholdt bare 7 minutter efter anmeldelsen. Han er nu sigtet for forsøg på manddrab. De to mænd kender hinanden, og politiet siger derfor, at der ikke er grund til utryghed i området. Motivet det er endnu ukendt, og det vides heller ikke, hvordan den 59-årige forholder sig til sigtelsen. Dagen bliver vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså godt pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter der en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
25: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
26: Så kan jeg altså skyde gang i eftermiddag her på Skala, hvor ting jo er lidt anderledes, end de er normalt. Mit navn det er Laura, og jeg er så vikar for Anton i dag. Jeg er den skøre vikar, den sjove vikar, forhåbentlig. Vi åbner ballet her med Dasha.
25: Skru op

simpelthen altså en kæmpe sang, det her, som jeg slet ikke kan forstå blev udgivet helt tilbage i 2011. Det synes jeg altså er rimelig sindssygt. Den er sådan blevet, altså den er både blevet spillet gennem min folkeskole og altså til gymnasiefester og altså op til i dag, den bliver jo stadig spillet, sådan, hvis man er i byen, og den her sang kommer på, som man jo er en gang imellem, så skal man altså på floor og gå amok. Det er ligesom reglen med den her sang. Ligesom der også var rigtig, rigtig mange mennesker, der gik amok og havde kæmpe fest, da Macklemore, som du fik her, jo spillede som et af hovednavnene på årets smukfest. Du fik ham lige her sammen med Ryan Lewis på Can't Hold Us lige her på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til her på Skala. Mit navn det er Laura, og lige nu der skal du skrue op for Alex Warren og

hvor han jo arbejdede på det lokale bageri, da han stillede op i X-Factor, da han var 16 år gammel. Og han gik videre fra sin audition til bootcamp, men så blev han jo faktisk sendt ud af X-Factor igen. De syntes ikke, han var god nok til at gå videre, Harry Styles, lige indtil, at man skulle lave en gruppe til gruppekategorien, som man jo kender det i X-Factor. Der blev han jo simpelthen sat sammen med Niall og Zayn og Lewis og Liam, som jo altså kom til at danne det, vi i dag kender som One Direction. Der blev det her jo kæmpe, kæmpe store, altså globale band, nærmest fra den ene dag til den anden. Og altså, the rest is history. Harry Styles, han har lige udgivet hans fjerde studiealbum, og på det album, der finder man blandt andet den her American Girls.

0: Kings of Leon og Use Somebody til din mandag eftermiddag, lige her på Skala, hvor det lige om lidt skal handle om røde flag. Bliv hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
3: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
2: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Money, money, yes!
5: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Skala FM.

0: Kylie Minogue og In Your Eyes her på Skala, hvor vi jo har et dejligt morgenshow hver morgen. Der kan du jo nemlig stå op med verdens bedste morgen klokken 6-9. Og forleden, der handlede det altså om red flags i et parforhold. Josefine, hun havde skrevet ind, og hun ville altså gerne vide, om det var et rødt flag, at hendes kæreste efter 6 måneder i forholdet gerne ville begynde at ligesom tracke, hvor Josefine var henne. Og det prøvede verdens bedste morgen altså lige at hjælpe hende med at finde ud af.
1: Det kan både være, at han simpelthen overvåger dig. Eller det kan også være, at han er sød. Det kan være begge dele.
0: Yeah.
1: Det kan man jo ikke vide. For mit vedkommende vil jeg ikke have noget problem med det. Okay. Altså, jeg synes kun, man siger, jeg gider ikke have, at du tracker mig, hvis det er, at man har noget skjult.
2: Jeg tænker sådan lidt i forhold til det der med sikkerhed. Må ikke, at det nok skal løse sig, hvis det var, at man sad fast et eller andet sted. Eller... Og så længe man ikke har noget skjult, så ser jeg heller ikke noget problem i det. Der, hvor jeg ser et lille problem, det er, at de kun har været sammen et halvt år. Fordi når man kun har været sammen med en person i et halvt år, så kender man den jo ikke sådan helt ind til knoglen. Og det er det, jeg synes, er sådan en lille rødt flag.
0: Hvis du også har et dilemma, som du godt kunne bruge hjælp til fra verdens bedste morgen, så kan du altså bare gå ind og sende det afsted ind til vores dilemma-knuser her på Skala. Det gør du inde på verdens bedste morgens Facebook-side.

The Chainsmokers og Coldplay på Something Just Like This til din mandag eftermiddag. Og hvis du først lige har fået tændt op for din radio, hvis du først lige har trykket dig frem til kanalen her, og du først lige har tunet ind, og du tænker, hvad er det dog, jeg lytter til, så kan jeg fortælle dig, du lytter til Skala. Velkommen til. Og hvis du også tænker, at der er noget, der simpelthen ikke lige er, som det plejer at være, så er den simpelthen god nok. Det plejer jo nemlig at være Anton, der har eftermiddagen her på Skala, men lige i dag er det altså en undtagelse, og derfor er jeg din vikar. Mit navn det er Laura. Jeg har fået æren af at styre knapperne i dagens anledning, og lige nu, der betyder det, at du skal skrue op for et dejligt nummer fra Olivia Dean. Det her, det er Man I Need.

0: Christoffer og ham med gitaren lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men lige på den anden side, der står jeg altså og venter og vifter med meget mere musik til din mand, der blandt andet fra en amerikansk singer-songwriter, der snart tager på World Tour og altså blandt andet besøger Danmark til efteråret. Og hvad man er, det kan du høre lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
15: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie.
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
26: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard stopper sæsonen og kører altså ikke flere løb i år. Det oplyser hans hold Visma Lisa Bike. Holdet skriver, at brud på kravbenet, som han pådrog sig, da han styrtede på 15. etape i Tour de France, gør, at han ikke kan jagte nye mål i den her sæson. Selv siger den dobbelte Tour de France-vinder, at han vil fokusere på sine mål for 2027-sæsonen i stedet for. Og de seneste 10 år er antallet af personer med autisme i hospitalsvæsenet næsten tredoblet. Det viser tal, som Sundhedsstyrelsen har trukket for BT. Udviklingen følger en international tendens, som har fået en af verdens førende autismeforskere til at slå alarm. Diagnosen er simpelthen blevet for bred, siger Uta Frit fra University College London. Danske eksperter peger dog på, at vi også er blevet bedre til at opdage autisme. Men spørgsmålet er, om for mange får markatet og dermed den forkerte hjælp. Og tilnavnet på det berygtede kryb med de giftige brandhår har været alle steder i løbet af sommeren. Og nu kommer larven fra helvede altså også i ordbogen. Det er ikke så flatterende kælenavn optages nemlig i den nye version af slangordbogen, bekræfter Dansk Sprognævn over for Ritzau. Også udtryk som cooked, cringe og delulu er blandt de 2500 nye udtryk i ordbogen. I dag byder vejret flere steder på sol- og luntemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen og særligt i det nordlige Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
6: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
8: Hvis du faktisk lige har fået tændt for radioen, så velkommen indenfor her på Skala. Mit navn det er Laura, og du skal høre fra Teddy Swims nu, der jo snart tager på World Tour og blandt andet besøger Danmark til efteråret. Du får ham lige her med Mr. Know It All.
6: Skru op for

En sang fra en kunstner, der simpelthen år efter år ender med at blive den kunstner, som jeg har lyttet allermest til. Du ved, når man får sådan et overblik fra Spotify, for eksempel Spotify Wrapped, når året det er gået, så er det som regel Taylor Swift, der tager en førsteplads hos mig. Du fik hende lige her med Antihero til din mandag, lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her eftermiddag, hvor jeg jo lige er stand in i dag. Vi kan for Anton, indtil han er tilbage igen i morgen. Mit navn, det er Laura, og lige nu her på Skala, der skal du skrue op for Alex Warren lige her med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Simpelthen et masterpiece fra Rasmus Seebach, lige her med lidt i fem, her til din mandag eftermiddag her på Skala. En mandag i en uge, hvor der jo er fuld gang i skolerne igen. Det nye skoleår er godt i gang. Madpakkerne bliver smurt igen. Pentum skal køres igen. Og jeg har så læst overskriften. Odense vil have Danmarks bedste frikvarter. Og derfor tænkte jeg i den anledning, at vi i dag skulle en lille tur down memory lane. Altså at vi alle sammen lige tager tilbage til folkeskolen. Tilbage til skolegården, tilbage til frikvarteret. Og så vil jeg så gerne høre fra dig, hvad der var det bedste ved dit frikvarter. Og det kan jo altså... Det kan jo svinge lidt fra lytter til lytter. Sådan, det ligger måske ikke så langt tilbage i hukommelsen, eller også så ligger det rigtig langt tilbage, men forhåbentlig så kan du huske et eller andet. Og hvis du kan det, så synes jeg lige, du skal gå ind og kommentere inde på det nyeste opslag inde på Skalas Facebook-side. Og

0: og Want to Want Me lige her på Skala på en eftermiddag, der står i frikvarterets tegn. Fordi, og det er, jo, altså det er jo et emne, der jo for eksempel er blevet skrevet rigtig, rigtig mange MGP-sange om, for eksempel, hvilket jeg synes ligesom må understrege relevansen meget godt. Det skal handle om de bedste frikvarterminder. Det gør det lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
5: Hej, hvor er det godt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
7: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass repair, carglass replace.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Snow Patrol og Chasing Cars lige her på Skala. I Odense, der har man simpelthen sat sig selv på lidt af en mission, man nemlig forsøger at lave Danmarks bedste frikvarter. Det kan man altså læse på TV2. Og på Sankt Hans Skole i Odense, der forsøger man altså at ramme det bedste frikvarter ved at lave nogle forskellige sådan planlagte aktiviteter på forhånd til eleverne. Der kan man for eksempel komme ned og være med til brætspil, eller man kan være med til strikning, eller man kan spille skak, eller man kan, der er også noget med programmering, man kan være med til. Det er ligesom deres bud på det bedste frikvarter at have nogle af de her sådan planlagte aktiviteter. Men jeg vil altså gerne til gengæld høre fra dig, hvad der er dit bedste minde fra frikvartererne, da du gik i skole. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sammen lige går en lille tur down memory lane. Så du skal fortælle mig, hvad du brugte dine frikvarterer på. Det gør du altså ved at kommentere det på det nyeste opslag inde på Skalas Facebook-side, og så tager vi det lige om lidt. Men først tager vi altså en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

i Odense, der har man altså sat sig selv på en mission om at lave Danmarks bedste frikvarter. Det kan man læse på TV2. Og i den anledning, der har jeg altså eftersøgt dit bedste minde fra dit frikvarter, da du gik i skole. Og der er simpelthen kommet så mange frikvarter minder, og jeg kan mærke, en stor generationskløft allerede fra start her, fordi der er flere, der for eksempel skriver om at hoppe i bue. Maj skriver hoppet i bue, og Maria skriver, når vi piger svingede bue. Og altså, jeg ved simpelthen ikke engang, hvad det skal sige at svinge i bue, medmindre det er at shippe. Det kender jeg trods alt, men ja, hoppe i bue, det er der mange, der elskede. Og noget andet, jeg simpelthen heller ikke ved, hvad er, men som er noget, mange skriver om, det er Antonius. En leg, går jeg ud fra, som jeg simpelthen heller ikke kender, men som giver mange god nostalgi på. Der er mange, der nævner den. Susie skriver, franskbrød med flødeboller i, og lidt i samme boldgade skriver Nadja, at vi kunne gå ned i boden og købe en champagnebrusis. Og det er jo simpelthen, altså, det er jo ting, der ikke ville ske i dag. Jeg tror at i hvert fald, det er blevet fuldstændig forbudt med sukker de fleste steder. Det blev det i hvert fald på min skole, mens jeg selv gik i skole. Jeg kan huske, at så tog lærerne ligesom vores slik, vi lige havde købt i pausen. Og så det tog de så, og gud hjælp med, om de så ikke bare sad og smosede det i sig inde på lærerværelset, opdagede vi. Det var totalt tavligt. Fie skriver, spillede mur og byttede Spice Girls kort. Anja skriver, i de kolde måneder tilbragte en klassekammerat og jeg i mange år, indtil det blev opdaget frikvartererne hos pedellen og fik varmen ved det gamle oliefyr og drak rød sodavand. Det var i starten af 80'erne. Wow, det lyder simpelthen bare hyggeligt, Anja. Også fordi det var lidt forbudt. Altså, det var jo altid sjovt at lave noget, der var lidt forbudt. Jeg kan også huske en masse frikvarterer, der ligesom kredsede om at skulle snige sig ud af skolens område. Det var sådan, det planlagde vi. Det var også lidt spændende, fordi det var sådan lidt forbudt op. Altså, vi gjorde det heller aldrig, altså, fordi jeg var simpelthen så retskaffen og altså, sådan lidt bange for autoriteter, men sådan tanken om det, bare tanken om det var spændende. Og der er altså mange flere frikvarter minder, som du kan læse med på, eller selv gå ind og kommentere dit minde. Det er altså inde på Skalas Facebook-side. Men lige her er det Benjamin Hav og Portugal.

0: Sabrina Carpenter og Espresso lige her på Skala, hvor der ligger et lille nyhedsoverblik og venter på dig, men lige på den anden side af det, der ligger der altså også en sang og venter på dig fra et band, der jo faktisk er dokumentaraktuelle lige nu med en dokumentar på DR. Så du kan jo lige gumle lidt på, hvem det her band kunne være, og så får du ellers svaret lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
4: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
3: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Faktor. Det er bedst til prisen. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: USA's præsident Donald Trump truer med at bombe Oman, hvis landet skulle gå i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Faktisk siger Trump i et interview med Fox News, at han vil bombe lortet ud af dem, hvis de skulle forstyrre forhandlingerne. Udtalelsen kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart udløber, efter man i midten af juni skrev under på et forståelsespapir, som forpligtede landene til at forhandle om en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Og hvis du nogle gange ligger på puden og tænker, at fra i morgen, der skal du til at spise noget sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevarer viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevarer viser analysen, at det handler om at få omsat danskernes ambitioner til handling i en travl hverdag. Og tilnavnet til det berygtede kryb med de giftige brandhår har været alle steder i løbet af sommeren. Og nu kommer larven fra helvede altså også i ordbogen. Det ikke så flatterende kælenavn optages nemlig i den nye version af slangordbogen, bekræfter Dansk Sprognævn over for Ritzau. Også udtrykkene cooked, cringe og delulu er blandt de 2500 nye udtryk. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand. Det siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
17: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
6: Hjerteligt velkommen indenfor her på Skala, hvor du lige nu skal høre fra et dokumentar aktuelt band, nemlig Apaka, der jo er aktuelt med den her dokumentar Brug for hinanden, man kan se på DR. Du får dem lige her med Fluids

Carly Rae Jepsen fik du her på Skala. En sangerinde, jeg tænkte meget over, da jeg var barn, kan jeg huske, da den her sang den udkom i 2012. Der tænkte jeg meget på, gav vide, om Carly Rae Jepsen, hun havde nogen sådan danske rødder. Fordi der var det her med Jepsen, så tænkte jeg, det kunne meget vel være, men nej, det har hun ikke. Hun er kanadisk og blev altså i øvrigt nummer 3 i Canadian Idol i 2007, som ligesom var derfra hendes karriere begyndte, og hvor hendes kæmpe, kæmpe store gennembrud jo blev den, du fik lige her, Corby Maybe, som du fik her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her mandag, hvor jeg jo er vikar for Anton i dagens anledning. Det plejer jo at være ham, der har eftermiddagen her på Skala, og altså frygt ej, Anton han er tilbage, og alt bliver ved det gamle i morgen igen, men jeg er altså dagens vikar, og mit navn det er Laura, og lige nu, der skal du skrue op for Shakira sammen med

En kæmpe sommerbanger, den her fra Mø på Final Song, som du fik lige her på Skala, hvor den næste sang, du skal høre nu, det er en sang fra et album, som jeg simpelthen har haft på repeat den her sommer, altså i ordets reneste forstand. Jeg har egentlig ikke hørt så meget musik, som jeg ellers gerne ville have hørt, men når jeg så har hørt musik, så har det faktisk primært været fra et enkelt album den her sommer, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Det udkom i juni, og hvis du tænker, det er sådan noget, det er sådan noget ung pige-pop noget, det er ikke noget for mig, så vil jeg sige, altså der er også noget for fædrene. Hun har nemlig besøg af en sanger fra et band, som rigtig mange fædre især er fans af, er mit indtryk. Hun har nemlig besøg af Robert Smith fra The Cure på en af sangene på det her album, og det er jo ellers virkelig ikke tit, han gider at lave samarbejder med andre kunstnere, men det ville han altså godt med Olivia Rodrigo, og det forstår man altså godt. Det har fået sindssygt gode anmeldelser, det her album, og den du får nu, det er første single fra albumet. Det her er Drop Dead.

0: Mig og min kæreste, vi gjorde os altså en opdagelse om vores forhold her i går aftes. Simpelthen en lidt trist opdagelse af slagsen. Vi har fundet ud af, at vi aldrig kommer til at have det så sjovt med hinanden, som vi havde hver især på et specifikt tidspunkt i vores liv. Der er simpelthen en stund, vi hver især har haft i vores liv, som er altså... Der peakede vi simpelthen. Altså det kommer man ikke til at kunne slå nogensinde med hinanden. Så det må vi leve med. Jeg fortæller, hvor vi peakede. Jeg tror, rigtig mange kan relatere til det her. Jeg fortæller det lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Let me out. Jeg havde en snak i går med min kæreste. På en måde lidt sådan en skelsættende snak af slagsen. Vi er lige flyttet ind sammen, og der er mange ting, vi stadig har at lære om hinanden. Og så snakkede vi om vores skoletid. Og der fandt vi simpelthen bare ud af, altså, at vi har peaked for længst. Altså, vi fandt ud af, at vi kommer aldrig til at kunne have det så sjovt sammen, som det her specifikke minde, vi begge to havde fra folkeskolen. Der er ikke noget, altså, der er simpelthen ikke noget, der kan slå det. Og det er det her med at sidde i skolen og have time, og man skal tie stille, fordi læreren snakker, men man sidder sådan med sin ven, og man synes noget er altså hysterisk sjovt. Altså, man skal gøre sig så umage for ikke at grine, og man er nødt til at sidde og sådan bide sig helt febrilsk i kinden, sådan helt hårdt for at distrahere sig selv, og altså for alt i verden ikke få øjenkontakt med sin ven, fordi så ved man bare, at man knækker fuldstændig sammen. Altså, det sjoveste, vi nærmest nogensinde har prøvet, sådan et minde havde vi begge to, og vi blev bare enige om, altså, vi kommer aldrig nogensinde til at have det lige så sjovt. Altså, vi kiggede bare på hinanden og var sådan, du kommer ikke til at kunne bidrage med noget, der er lige så sjovt. Altså, sjovheden har simpelthen peaked. Så altså, bare ærgerligt. Og vi kunne ikke engang huske sådan specifikt, hvilken ven vi grinede med, eller sådan af hvad, men det var bare sådan, altså, det var sgu bare peak comedy, som man nok aldrig får igen. Kun minderne tilbage, og apropos nogle gode sådan, folkeskoleminder. Vi skal have fat i en gut nu, som var min allerførste sådan, ægte koncertoplevelse tilbage i 7. klasse i 2014, da han spillede i Danmark dengang for anden gang. Det var altså store sager. Ed Sheeran lige her med Azizam.

Camila Cabello og Shawn Mendes, der altid formår at få sendt mine ører godt langt ned sydpå med den her Señorita. Jeg håber også, at den sendte dig lidt dernedad fra kontorstolen, hvis du sidder i sådan en, eller fra bilsædet måske. Og hvis det er sidstnævnte, du sidder i, så betyder det forhåbentlig, at du er på vej hjem fra arbejde nu. Måske har taget hul på din fyraften. Og hvis din fyraften føles sådan lidt anderledes, end den plejer at gøre, så kan det være, det fordi, du plejer at lytte til Anton, som jo plejer at styre eftermiddagen her på Skala med hov, hov, hånd. Og det gør han også igen i morgen, men lige i dag, der har jeg altså fået fornøjelsen af at styre eftermiddagen her. Mit navn, det er Laura. Jeg er glad for, at du alligevel, trods der er hævet vikar ind, at du alligevel lytter med. Jeg håber, du har en dejlig mandag, hvor vi lige nu går lige fra den ene duo til den anden. Lige her er det Tobias Rahim og Birte Kjær på Den Danske Sommer.

0: Mark Amber og Belong Together lige her på Skala, hvor der er et nyhedsoverblik på vej til dig, men lige på den anden side af det, der skal du altså høre fra en duo, der gik sammen om at lave et altså gigantisk popnummer tilbage i 2010. Et af de allerstørste overhovedet, og nu i 2026, så har de altså gjort det igen. Og hvis du ikke allerede har gættet, hvem den her duo er, så kan du høre det lige straks.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
1: Ej, hvor
2: er det godt! Sæt en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
16: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
15: Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
25: Carglass Replace. Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter i SF, hvor sommerens kaos i partiet nu spørger igen, for kampagneleder Thomas Juhl stopper nemlig i partiet, skriver han på Facebook. Det sker i direkte protest mod partiets håndtering af den MeToo-sag, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede og partiet er blevet behandlet på, og han savner selvrefleksion, skriver han. Og hvis du nogle gange får tanken, at fra i morgen, der spiser jeg lige lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevare viser analysen, at det handler om at få omsat danskernes ambitioner til handling i en travl hverdag. Og USA's præsident Donald Trump truer nu med at bombe Oman, hvis landet går i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Faktisk siger Trump i et interview med Fox News, at han vil bombe lort ud af dem, hvis de skulle forstyrre forhandlingerne. Udtalelsen kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart udløber, og Oman og Iran forhandler om en aftale om sejlads i Hormuzstrædet. I dag byder vejret flere steder på sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om. Der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand, siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, og særligt i den nordlige del af Jylland. Ellers venter en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
28: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
29: Velkommen til her på Skala, hvor du skal høre fra en rimelig ikonisk duo nu. De udgav Mest Ondt sammen i 2010. Danmark gik amok, det gjorde jeg i hvert fald, og i 2026 udgiver Medina og Burhan G.

Det her er virkelig et band, jeg sådan forbinder meget med sådan sommer og festivaler, og fordi det er bare et band, jeg har hørt sådan rigtig meget om sommeren, og hørt rigtig meget på forskellige festivaler. Flake, som du fik lige her med Pregnant her på Skala, som måske sådan lige kunne fungere som en lille forlængelse af sommeren, som jo simpelthen synger på sidste vers, med mindre man ligesom mig simpelthen har taget et aktivt valg om også at gøre september til en sommermåned. Og mig for den sags skyld, det har jeg gjort lige sådan, altså strække sommeren så meget som overhovedet muligt. Det synes jeg, man fortjener sig selv at gøre, lige sådan at forkæle sig med en lidt længere sommer. Og lige nu her på Skala, der skal du også forkæles nu med Taylor Swift, lige her på The Fate of Ophelia.

Stronger fra Kelly Clarkson lige her til din mandag på Skala, hvor jeg jo i anledning af Antons fridag har fået lov til at tage over. Mit navn, det er Laura, og ikke nok med, jeg har fået lov til at tage over, jeg har også fået lov til at spille ny musik for dig. Det, du skal høre nu, det er, altså, hvis man er sådan lidt stor i slaget, fusionen af to forskellige generationer, to forskellige danske bands. Et af dem er fra 80'erne, 90'erne, og et af dem er fra 20'erne. Det er Blæst, der simpelthen har givet back-to-back-sang En Som Dig, givet den en ordentlig tur i studiet sammen med Rune Rask, indspillede den i en mere 2026-version, og så kom den altså til at lyde sådan her. Hvis du

0: Lewis Capaldi lige her på Skala, hvor det skal til at handle om impulskøb nu. Noget, jeg tit er offer for, og, eller omvendt, jeg ved ikke, hvilken vej det går. Men jeg ved i hvert fald bare, at jeg den her sommer for eksempel kom til at bruge 230 kroner på en bødt oliven på Ørbækmarkedet tidligere på sommeren. Kæmpemæssigt impulskøb, som jeg skuffler over mig lidt over. Altså, det er lidt skamfuldt for mig, men jeg kan dog trøste mig ved, at jeg ikke er alene. Du kan høre vores lytters største impulskøb lige om lidt.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
3: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
2: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? Vitapro var de

0: bedste til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. Vitapro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
1: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: vores svenske nabo Agnes på Release Me her på Skala, hvor vi jo har vores dejlige morgenshow, verdens bedste morgen, med Lasse, Louise og Mathias. Og forleden, der handlede det altså om impulskøb.
1: Julie, hun har gjort noget, som jeg drømmer lidt om det. Hun har impulskøbt en Porsche.
2: En Porsche?
1: Ja.
3: Janne, hun blev inspireret og kom til at købe en Polestang.
2: Ja, tak.
3: Og Glenn fik en lyst til at få en ny hobby og kom hjem med en sækkepil.
2: Ja, det er vildt. Ja, vi er også Fie, der skriver os ud for at kigge på et kolonihavehus. Og på vej hjem købte vi en landejendom. Sådan lige.
1: Men nok den dyreste, det ved jeg ikke om det er, men det tror jeg måske godt det kunne være. Det er Sanne, hun skriver, vi kommer til at købe en autocamper til 600.000.
2: What?
1: Men hvordan kan man impulskøbe noget til 600.000?
0: Du kan jo skrue op for verdens bedste morgen alle ugens hverdag, simpelthen 6-9 lige her på Skala. Men hvis du er for utålmodig, hvis du ikke kan vente helt til i morgen tidlig, så kan du som altid også finde verdens bedste morgen podcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

fra Danmarks største poeter. Lækker fik vi selvfølgelig lige her fra Nick & Jay her på Skala. En lidt retro-sang efterhånden. Jo, den er jo faktisk tilbage fra 2004, den her. Men har dog en meget, meget lang holdbarhedsdato. Den er i hvert fald ikke overskrevet endnu. Mit navn, det er Laura, og jeg er jo lige stand-in for Anton, der har en lille fridag i dag. Der er nogen, der kan, og derfor har jeg altså fået æren af at styre knapperne, indtil han er tilbage i morgen. Og vi skal altså lidt ud i nogle forskellige kroge, nogle forskellige hjørner af musikken den her eftermiddag. Så nu hvor vi lige har været i Danmark i 2004, så flår vi simpelthen lige pløkkerne op. Vi rykker til Amerika frem til 2026, hvor Ray, der simpelthen har skrevet sangen professionelt, siden hun var kun 14 år gammel, hun udgiver den her sang, Where is my husband?

0: Ed Sheeran og Eyes Closed her på Skala. Og med den, der skal jeg altså også til at runde programmet af for i dag og give den op for Thomas Madvig, der selvfølgelig venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Men det har været en fornøjelse lige at være stand-in her vikar for Anton i dag, der selvfølgelig er tilbage på pletten igen i morgen. Det hele bliver, som det plejer igen. Jeg er til gengæld tilbage i weekenden 13-17. Jeg håber, vi lyttes ved, og ellers må du bare have en god mandag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre mine.
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disco dagen, der kommer du
4: syge ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Vi starter i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter, for kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu fra partiet, skriver han på Facebook, og han smækker altså gevaldigt med døren på vej ud. Det sker nemlig i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr gensat sine tidligere særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de er krænket og partiet er blevet behandlet på, og han savner selvreflektion, skriver han. Hvis du nogle gange har tanken om, at du skal til at spise lidt sundere, men aldrig rigtig får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug & Fødevarer viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre gør det. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug & Fødevarer viser analysen, at det handler om at få omsat danskernes ambitioner til handling i en travl hverdag. Og USA's præsident Donald Trump truer nu med at bombe Oman, hvis landet går i vejen for forhandlinger mellem USA og Iran om Hormuzstrædet. Faktisk siger Trump i et interview med Fox News, at han vil bombe lort ud af dem, hvis de skulle forstyrre forhandlingerne. Udtalelsen kommer, mens en våbenhvile mellem USA og Iran snart udløber, og Oman og Iran forhandler om en aftale om sejlads i Hormuzstrædet. I dag har vi flere steder både sol- og lunetemperaturer, men lokalt kan det altså pludselig slå om, for der kommer nemlig intense og hissige byer, som kan give rigtig meget vand, siger DMI til BT. Byerne ventes især ud på eftermiddagen, og særligt i den nordlige del af Jylland. De fleste steder er det dog en pæn dag med solskin og temperaturer på 18-20 grader.
10: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
12: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Lige om lidt så vil jeg gerne sætte fokus på navne, der er opstået eller inspireret af andre navne. Måske endda noget, man bare ser på tv. Først er der musik fra Avicii. Vi skal høre den legendariske banger Hey Brother. Velkommen til...

er historien om at sidde og se fjernsyn en sen aften og tænke, det navn der, det kunne jeg måske bruge til mig selv, til mit projekt. Der er en af medlemmerne fra Ace of Base, så MTV dengang i 90'erne, så han nemlig et legendarisk heavy rock band, der hedder Motorhead, og deres også lige så legendariske hits Ace of Spades, og så tænkte han, vent lidt, Ace of Spades, Ace of Base, og således blev det navn til. Er der andre eksempler på, at folk de har set noget eller hørt noget og tænkt, det skal være inspirationen til mit navn? Det er der faktisk. Hvis du nu kender Virgin Group, du ved, mange milliardæren Richard Branson, som lænede sig op af et pladeselskab, et ret stort pladeselskab, der hed Virgin Records. Og det tog han til sig og lavede Virgin Group, der jo stod for rumrejser og hvad ved jeg, fordi han mente, at grundlæggerne i det her nye firma var helt nye, altså jomfruer. Og så blev han inspireret af Virgin Records til at lave Virgin Group. Så er der den også verdensomspændende kaffekæde Starbucks. Her taler vi om en global kaffegigant, der har taget sit navn fra Starbucks. Hvem er det? Det er styrmanden på hvalfangsskibet Pequod. Pequod? I Herman Melvilles klassiske roman Moby Dick. Så på den måde så bliver et navn til et nyt navn, og alle er glade, tænker jeg. Jeg er også glad. Specielt fordi jeg skal til at spille Benjamin Hauer og Lucas Graham for dig med Du ligner din mor. Du er på Skala FM.

0: Kings of 99. Det der udenfor, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om at spise chilier. Jeg ved ikke, hvor god du er til det. Jeg er moderat god til stærk mad. Jeg kan godt lide stærk mad, men hvis det går en vis grænse, så ødelægger det alt. Resten af smagsoplevelsen, den er ødelagt af en brændende fornemmelse i halsen. Tit og ofte, så har verdens bedste morgen fokus på at drille Louise, fordi hun hverken kan dage eller tidspunkter, men til gengæld, så kan hun spise chilier. Hør mere om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi med 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
6: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
7: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland, fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
8: Money, money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu, hos Nyborg Auto Puk. Hos Nyborg Auto Puk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Auto Puk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3

0: måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: man, all right, Janelle.
1: Taylor Swift, Blank Space, lige her på Skala FM. Det kan godt være verdens bedste morgenholdet. Lasse og Mathias og Louise, hvor de to førstnævnte, Lasse og Mathias, de er lidt efter Louise, og det er fordi Louise, hun er lidt det, der hedder morgendistræt. Så det kan være, at klokken den er 8, men den er virkelig 7, og det kommer hun til at sige lidt forkert nogle gange, og der er noget med noget udtale, der er noget med nogle dage og nogle datoer, og nogle ting, der ofte kan gå forkert. Jeg synes, det er bagateller. I det store hele er det bagateller. Fordi, Lasse og Mathias, hvor mange af de rigtig stærke chilier kunne I spise, hvis I sad over for legenden Chili Claus og skulle gennemgå det? Lad os lige høre, hvor sej Louise er til at spise chilier. Her er vi altså op på 5 chilier af de, du ved, styrken stiger. Jeg tror, jeg var død på 2'eren. Her er vi op på 5 af dem, hør lige.
2: Louise, var det så galt igen?
3: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
2: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
4: Må jeg sige noget?
3: Hvor lang tid kommer det her til at gå?
2: Jamen, skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet. Ja. Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
1: Ja, iskold, men stamtid. Men det er også imponeret, jeg kan huske, at selv Chili Claus var imponeret over, at Louise kunne tage de 5 chilier. For det starter selvfølgelig med en moderat stærk, så bliver det stærkere, og da hun havde spist nummer 5, så var det her, der var resultatet. Skal du noget senere i dag? Ja, helst. Ja. Om lidt, så lander vi i det, der hedder faldskærmsmomentet. Ej, jeg elsker det her. Og Louise fik senere en pokal af sine kollegaer, Lasse og Mathias, for at være den stærkeste, sejeste nogensinde, vil jeg sige, til at spise chilier live i radioen. Verdens bedste morgen er sej for dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala FM.

Da Albert Heath var en del yngre, der hoppede han på toget og tog fra det smukke Vestjylland med fjord, skov og masser af plads til København for at forfølge musikdrømmen. Han bor stadigvæk, og han siger, han elsker alt ved det, og det, ja, og så savner du også lidt Jylland, fordi det er jo sådan, den starter med at trætte alt det her københavneri. Det er en kærlighedssang til, til Jylland, der hylder provinslivet og nævner byerne, blandt andet Randers, Tønder, Esbjerg, Vejle om meget mere. Du fik Lille Hus i Jylland med Albert Heath og Dalin lige her på Skel FM.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, lige her på Skala FM. Kan man skrive en smuk sang om en by, man aldrig har været i, og gøre den så stort et hit, at man tænker, det må være en hyldest til den her by? 100% sikkert. Hør historien om Budapest, om et øjeblik her på Skala FM bliver der.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
4: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
3: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Emma? Emma?
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
28: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Vi starter i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter, for kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu fra partiet, skriver han på Facebook. Og han smækker hårdt med døren på vej ud. Det sker nemlig i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede, og partiet er blevet behandlet på, skriver han. Og hvis du nogle gange tænker, at fra i morgen så spiser jeg lige lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug & Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt. Men det er kun de færreste, der får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når op på de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug & Fødevare viser analysen, at danskernes ambitioner skal omsættes til handling i en travl hverdag. Og så slutter vi hos den amerikanske præsident Donald Trump, som skal betale flere millioner kroner tilbage i en erstatningssag. Mere specifikt 5,6 millioner kroner, som han ellers forsøgte at undgå at betale i en sag mod den tidligere journalist E. Jean Carroll. Det er den amerikanske højesteret i dag besluttet, skriver CNN. En jury har nemlig tidligere fundet præsidenten skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod Carroll. Lidt skiftende tendenser i vejret fortsætter i aften, men med en enkelt ændring. For de stedvise byer har rykket sig fra det nordjyske og drevet østover, så det nu er på Sjælland, man bør trække i regntøjet. Bare for en sikkerheds skyld. Det fortsætter i nat, hvor byerne også kan komme med torden i det nordøstlige Sjælland.
34: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
35: Mandag aften lige her på Skala FM. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt, så skal det handle om musik skrevet om en by, man aldrig har været i, og som stadigvæk er en kæmpe hyldest, lyder det som om, til selve byen. Byen, det handler om, er Budapest. Hør mere lige om lidt her først. Alex Warrens Fever Dream. Velkommen til
36: Skru op på

tænker man, det her, det må være George Ezras kærlighedssang til Budapest, fordi det er så smuk en by, kendt blandt andet for sin massive reserve af lækkert kildevand. Der er nærmest 70 millioner liter termisk vand, som det hedder, som er noget terapeutisk kurbadsvand, som kommer fra vulkaner og alle mulige andre fantastiske kilder. Det er noget ekstra lækkert kildevand, som gør det, den her by til en by, der er blandt de rigeste byer i forhold til medicinsk vand på verdensplan. Og det betyder, at det vand det er ekstra rent og ekstra helende kraft, og derfor så er de også kendt for deres mange kurbade. Tror du, det sangen handler om? Overhovedet ikke. George Ezra skulle have været i Budapest, da han var på en tur, en lille backpacking tur, men endte faktisk i Sverige, hvor der var Eurovision Song Contest. Og gæt hvad? Han blev inviteret med til en efterfest og vågnede op med en anelse tømmermænd og kunne ikke nå sit tog til den planlagte tur til Budapest. Men det forhindrede mig da ikke at skrive en sang om byen, som faktisk mener, han overhovedet ikke handler rent sådan bogstaveligt talt om Budapest. Den er mere sådan rent tekstmæssigt en liste over ting, han gerne vil give afkald på for en, han elskede. Og alligevel så blev den opkaldt efter Budapest. Du fik den her på Skala 5.

0: elsker dig så meget med blæst. På skala FM om lidt, så skal det handle om ung eller ej. Et af mine favoritindslag hos Verdens Bedste Morgen, hvor der kommer et ægte ungt menneske ind. Giver udfordringen til de tre morgenværter. Hvad betyder dette ord hentet fra det unge sprog? Om lidt handler det om ordet shrekking. Hvad man det står for, det kan du lige brygge lidt over, så vender jeg tilbage med svaret om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
7: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love på Skala FM. Nu skal det handle om min kærlighed for et specielt ugentligt indslag hos Verdens Bedste Morgen, der hedder Ung eller Ej, hvor et ungt menneske, det kan være vores praktikant, der kommer ind og udfordrer de tre morgenværter, Lasse, Mathias og Louise, i ungt sprog. Der kommer et ord på banen, og så skal der ellers forsøges at komme frem til en definition på, hvad det her ord betyder. Jeg er 100% fortabt. Jeg synes ikke, jeg er rigtig boomer, men alligevel, når jeg hører det her, så tænker jeg, okay, jeg er i hvert fald i nærheden af det der univers, hvor man ikke ved noget som helst om ungt sprog i hvert fald. Shrinking, hvad betyder det? Jeg tænker lidt, at du er dårlig, og du er blevet grøn. Jeg ved det ikke. Lad os lige høre, hvor godt Verdens Bedste Morgenholdet gjorde i at prøve at regne ud, hvad det betyder, shrinking.
1: Shrinking, det er her, hvor man simpelthen går efter den partner, som alle andre siger, man skal gå efter. Det kan også være, at der er nogle veninder, der har sagt, ej, jeg har en kammerat, og han er lige noget for dig. Og fordi alle andre siger det, så gør man det.
2: Shrek, det han gør jo, ja. Det er, at han tager på eventyr. Han har ikke lyst til det. Det kan man jo blive glad for. Men det handler om at tage på et eventyr, man ikke har lyst til.
3: Louise er nok tættest på, fordi det er en dating trend, hvor at folk simpelthen bevidst dater nedad.
2: Okay.
3: Altså dater nogen, de synes er under deres standarder,
2: nej.
3: Fordi så er det nemmere at manipulere med dem. Og...
1: nej. Ej, hvor travlt.
3: Ja, det er mega travlt.
0: Det er ondt. Specielt hvis man har været til en date, og man tænker, det gik da meget godt. Og så er der en, der siger, er du klar, at du er blevet shrinked? Det ved jeg ikke, om det er ung sprog, man kan shrinke. Kan man så også blive shrinked? Se det der, hvor jeg allerede er i gang med at ødelægge tingene for mig selv. Jeg glæder mig allerede til dig, ung eller ej, igen hos Verdens Bedste Morgen. De er i hvert fald klar til dig og alle andre med Verdens Bedste Kop Radio Morgen Kaffe fra klokken 6 i morgen tidlig her på Skala FM. Skal vi?

falder med Rasmus Seebach lige her på Skala FM. Nu skal det handle om det brief, som Taylor Swift fik, da hun blev bedt om at lave musik til den længe ventede opfølger i serien af populære film Toy Story, der skulle laves en femmer. Og heldigvis så sagde Taylor Swift ja til at lave musik. Hun fik et brief, hvor det handlede om, at det skulle være musik til Jessie, den her livlige cowgirl-dukkefigur, som ligesom meget andet legetøj oplever at blive efterladt, fordi der kommer nyt elektronisk legetøj på banen, og det tror ikke bare Jessie, men alt det andet, skal vi sige, analog håndholdte legetøj. Fordi nu er der noget mere spændende, som tager al opmærksomheden for barnet, det hele handler om. Så sangen skulle altså handle om at være både Jessies historie om at blive forladt, men også fundet igen. Fordi der er jo selvfølgelig altid en happy ending på Toy Story, heldigvis da. Og den tog Taylor Swift op, og i stedet for at det kun handler om legetøj og barndom, så har hun altså tillagt sangen den værdi, at det også handler om det præcise øjeblik, hvor to mennesker genforenes efter mange års adskillelse. Og straks indser deres bånd aldrig helt forsvandt. Her er Taylor Swift's I Knew It, I Knew You.

0: lidt Anne-Marie Rockabye Baby lige her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om at føle sig dum eller ej. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Ja!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
2: Replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter hos USA's præsident Donald Trump, som skal betale flere millioner kroner tilbage i en erstatningssag. Mere specifikt 5,6 millioner kroner, som han ellers forsøgte at undgå at betale i en sag mod den tidligere journalist E. Jean Carroll. Det er den amerikanske højesteret i dag besluttet, skriver CNN. En jury fandt i 2022 præsidenten skyldig i seksuelt overgreb og æreskrænkelse mod Carroll. Og hvis du nogle gange går med tanken om, at fra i morgen, der skal du spise lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene. For en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevarer viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevarer viser analysen, at danskernes ambitioner skal omsættes til handling i en travl hverdag. Og så slutter vi i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter. For kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu fra partiet, skriver han på Facebook. Det sker i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere og særlige rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsessager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede og partiet er blevet behandlet på, skriver han. Pia Olsen Dyhr og SF har ikke ønsket at kommentere sagen. Lidt blandede tendenser i vejret fortsætter i aften, men dog med en enkelt ændring. For de stedvise byer har rykket sig fra det nordjyske og er drevet østover, så det nu er på Sjælland, man bør trække i regntøjet. Bare for en sikkerheds skyld. Det fortsætter i nat, hvor byerne kan komme med torden i det nordøstlige Sjælland.
5: Vejret præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
7: Mandag aften på Skala FM. Tak fordi du er med mig. Mit navn er Thomas. I den her time gætter du årstal i 10 minutters tidslomme, og så skal vi lige finde ud af, om vi er dumme eller ikke. Om et øjeblik, jeg har opskriften her først. Post Malone og Morgan Wallen, I had some help. Velkommen til aftenen.
5: Skru

0: Elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg fik du her på Skala FM. Jeg og min kæreste har fundet verdens bedste plan, og nu må du ikke dømme mig, men vi er store tilhængere af forskellige reality shows, hvis de ellers lige taler ind i de behov, vi har. Danmarks dummeste, den har vi set, og tænkt, så kan man læne sig tilbage. Som er meget andet reality tv, jeg føler sig meget bedre, meget klogere og meget hævet over alt andet. Men jeg synes faktisk, at Danmarks dummeste, jeg havde regnet, at det var sådan nogle nemme ting, hvor man kunne sidde og håne dem og sige, ej, vidste du ikke det? Ej, hvor du dum. Ej, hvor du dum. Men det er faktisk svære ting, og det lykkedes mig ikke at svare rigtigt på alle ting, der foregår i det her program. Og det minder mig om den danske indfødsretsprøve. Det havde de op som emne hos Verdens Bedste Morgen, og jeg tænkte sådan lidt, hold nu op med at brokke jer alle sammen. Hvor svært kan det være? Lad mig lige vende tilbage til mit resultat om et øjeblik. Lad os se, hvordan det gik i Verdens Bedste Morgenholdet.
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay,
1: hvad fik du? 38 rigtige. Så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige.
3: Ja.
1: Hvad fik du, Mathias?
4: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay. En bedre.
4: En bedre.
1: Nå, Louise. Bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger?
3: Nej.
1: Det er spændende. Bestod du ikke?
3: Jeg fik 35 rigtige.
4: Nej!
3: Jeg er så skuffet over mig selv.
4: Vi burde have Mads Langer herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Og jeg har det faktisk meget som Louise, fordi mens at Lasse og Mathias, de er godt i gang med at gå med Dannebrogsflag i hele fjeset, så må mig og Louise til at svære på en flygtningelejr i nærheden, for vi skal nok udsluses, for jeg fik også et par stykker under de 36 nødvendige for at komme i mål. Lidt som når man ser Danmarks dummeste, så man tænker sådan lidt, jeg er klogere end jer alle sammen, og så alligevel, så jeg kan ikke svare rigtigt på, altså det meste er det. Jeg siger ikke det hele, men det er sådan nogle ting, så er det geografi, shit, der er jeg måske ikke så stærk og så fremdeles. Hvis du lige skal prøve at underholde dig selv, jeg siger med den mulighed, at du måske ikke føler dig særlig meget klogere end alle dem, der er med i programmet, så prøv lige at tjekke Danmarks dummeste ud, eller tage indfødsretsprøven for din sags skyld. Verdens Bedste Morgen, de er klar til at tage fat i dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. I'm

0: dejlig stemning i det nummer fra Harry Styles, American Girls, fik du på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal. Jeg har musikken klar fra blandt andet Benson Boone, The Weeknd og Pink, og så handler det om store ting, der er sket. Forfærdelige ting på et amerikansk filmsæt. Forfærdelige ting omkring det, den amerikanske kongres. Så er der noget med nogle royale i England, som er jo blevet med de royale i England, og så er der ikke mindst en meget stort publiceret skilsmisse mellem en af to af verdens allerstørste stjerner. Alt det sørg for, at du gætter årsaget lige om lidt i 10 minutters tidslomme, bliv hvor du er.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
3: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
2: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Tullebølle Hessel er Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
6: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
7: Vi er Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima har en designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
14: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Så kan man lære det. Lad være med at være hende utro, fordi så dør du simpelthen, som hun synger om i Livsforladt, du fik Annika her på Skala. Nu skal vi gætte årstal. Jeg gør klar til ugens første udgave af 10 minutters tidslomme. Du ved, det der, hvor jeg kommer til at fortælle dig om alle de her ting, der skete det her år, og spille nogle store hits. Så skulle det gerne være sådan, at vi om 10 minutter er nået i mål med et årstal. Er du klar? Så starter jeg uret. Vi starter med forfærdelige episoder fra USA. Det starter meget godt. Joe Biden bliver præsident. Amerika er tilbage, siger han, og fremhæver det, den sætning flere gange, da han bliver præsident det her år. Og han handler hurtigt. Han vil opfylde sit løfte om at styrke relationerne til Amerikas allierede. Noget, som senere er blevet smidt ud med badevandet. Hvad sker der så? Umiddelbart efter. Nå ja, kongressen, den bliver stormet, for der er nogen, der ikke helt mener, at det valg, det var foregået helt efter bogen. Et forfærdeligt stormløb, der ender med 4 døde i et forsøg på at blokere Bidens sejr. Det var også året, hvor der sker noget virkelig mørkt ved en filmoptagelse. Ved en freak accident, synes jeg godt, man kan kalde det. Så har Alec Baldwin, legendarisk skuespiller, fået udleveret en rekvisitpistol. Og den viser så at være en skarpladt pistol. Og han ender med ved et uheld i den her scene at affyre et skud, som dræber en filmfotograf. Så det var de mørke. Jeg lover, at lige om lidt, så skal vi til nogle lidt mere farvestrålende ledetråde. Selvom det inkluderer både krig mod det engelske kongehus og en skilsmisse, så alligevel. Lad os lige læne os op af musikken. Benson Boone får et kæmpe hit det her år med Ghost Town, kan du huske året.
1: You fill me up till you're empty.

Et kæmpe hit fra The Weeknd, Save Your Tears, som jeg spiller, fordi det er en ledetråd i forbindelse med at gætte et årstal i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Og The Weeknd er altså et stort hit det her år. Nu kommer der flere ledetråde. Vi er halvvejs igennem, så, og nu handler det om skilsmisser. På forskellige måder. Den første er en meget farverig en af slagsen. Det er efter 7 års ægteskab, at Kim Kardashian indgiver en... en skilsmisse anmodning, hvor hun gerne skilles fra Kanye West. Kort efter så dater hun SNL, altså Saturday Night Live-stjernen Pete Davidson, og hun får øvrigt ret stor succes. Hun udgiver sin modlinje Skims, og hun består en babybar-eksamen, og det var et stort øjeblik. Og hvad er en babybar-eksamen? Det er det uformelle navn for Californiens første års advokatstuderende. Så en form for endagsprøve, der gør, at det ligesom... den skal de bestå for at kunne fortsætte. Og den bestod hun derovre. Jeg havde sådan et opfattelse, da jeg så det her. Hun var blevet advokat, men det var hun ikke. Hun er bare kommet igennem første trin, men det var ret sejt. Godt gået. Den næste skilsmisse, den er en skilsmisse fra det engelske kongehus. Prince Harry og Meghan. Hertuginde af Sussex. De besøger Oprah Winfrey, og der fortæller Meghan åbent, at paladset ikke hjalp hende, da hun havde selvmordstanker, og altså, og der var bekymringer i kongefamilien angiveligt om, hvilken hudfarve deres søns hud ville have, og i det hele taget, så var det et show, som er mere end 17 millioner, som er på live, og som måske ikke ligefrem gjorde det engelske kongehus glade, men hey, der skal ikke meget til at gøre dem vrede, der er mange regler. Så det var skandaler og skilsmisser, det, som jeg havde på programmet for min ledetråd for det år, du skal gætte. Det er ikke så langt tilbage i tiden, kan jeg så afsløre for dig. Det vil du nok også huske, hvis jeg nu siger, at det er også året, hvor Pink laver den her med Willow Sage Hart, der hedder Cover Me in Sunshine. Hendes datter synger med her, kan du huske året.

0: Sunshine.
1: Det er Pinks datter, der synger det her, Willow Sage Heart. Du fik Pink og Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Den sidste ledtråd, jeg havde på programmet i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Lad mig lige lytte med dem igen. Det får det igennem igen. Ledetrådene inkluderede nogle, de var ret voldsomme i dag, det beklager. Men det var historien om det, der startede godt med, nemlig at Joe Biden bliver udnævnt som præsident. Men det er der mange, der ikke er enige i, blandt andet Trump og hans følgere, som vælger at storme kongressen. Altså ikke Trump, men mange af hans følgere gør i hvert fald. Så det er stormløbet på kongressen i USA, pinlig oplevelse. Året, hvor Joe Biden bliver præsident, efter lidt modstand, må man sige. Så sker der nogle mørke ting i USA. For eksempel så får Alec Baldwin, legendarisk amerikansk skuespiller, udleveret en skarpladt pistol ved en fejl ved en filmoptagelse, kommer til at skyde en filmfotograf ved et kæmpe uheld, selvfølgelig. Så er det året, hvor Kim Kardashian indgiver skilsmissebegæring mod Kanye West, og derefter så tager hun fart og har affærer eller åbenlyse forhold med blandt andet komikere som Pete Davidson, og hun består sin første del af advokateksamen, og meget andet godt sker for hende derefter. Det er måske det rigtige at gøre. Og så er der Prince Harry og Meghan, som laver et interview med Oprah Winfrey, som skaber, skal vi sige, bølger i det engelske kongehus i hvert fald. Det var ledetrådene. Vi skal ikke meget længere tilbage i tiden end 2021, for at vi er kommet frem til det samme årstal. I morgen, ny chance, nyt årstal, ny ledetråd og nye store hits. Nu skal vi skynde os tilbage til fremtiden med Olivia Dean.

0: Medinas for altid fik du lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Jeg har nyt at være sammen med dig her til aften, og jeg håber, at du vil være sammen med mig igen i morgen samme tid og sted. Ha' nu en fortsat god aften og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg stille nu, så jeg kan høre med.
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Vi starter i Norge, hvor kong Harald mandag eftermiddag er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse mandag aften. Kongehuset oplyser, at Harald i de seneste uger har været i behandling mod blodsygdommen hemolytisk anemi. Og det er altså det, der har ført til en væskeansamling, der nu skal behandles på hospitalet. Det betyder også, at kongen nu bliver sygemeldt i 2 uger, lyder det. Og hvis du nogle gange er blevet ramt af tanken om, at fra i morgen der spiser du lidt sundere, men ikke lige får det gjort, ja, så er du altså langt fra alene, for en ny forbrugeranalyse udarbejdet af Landbrug og Fødevare viser, at halvdelen af danskerne gerne vil spise mere frugt og grønt, men færre og færre får det gjort. Det er nemlig kun 17%, der vurderer, at de når de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen. Ifølge Landbrug og Fødevare viser analysen, at danskernes ambitioner skal omsættes til handling i en travl hverdag. Og så slutter vi i SF, hvor partiets bøvlede start som regeringsparti fortsætter, for kampagneleder Thomas Juhl skrider nemlig nu for partiet, skriver han på Facebook. Det sker i direkte protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen, hvor partiformand Pia Olsen Dyhr genansat sin tidligere rådgiver, der ellers var blevet fyret efter flere krænkelsesager. Thomas Juhl er dybt skuffet over måden, de krænkede og partiet er blevet behandlet på, skriver han. Lidt skiftende tendenser i vejret fortsætter i aften, men med en enkelt ændring, for de stedvise byer har rykket sig fra det nordjyske og er drevet østover, så det er nu på Sjælland, man bør trække i regntøjet. Bare for en sikkerheds skyld. Det fortsætter i nat, hvor byerne kan komme med torden i det nordøstlige Sjælland.
17: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Money, money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Norwegian
14: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Programmet er præsenteret af podcasten

let's go. Det er ikke højt, men husk, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
2: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
1: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tids på dagen, der kommer du syge.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
21: Carglass Repair. Carglass Replace.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sunes Multiservice.
16: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
16: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Skru op for humøret.

0: Sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
2: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
3: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Homedex. Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: listeprisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair. Carglass replace.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Hej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
1: replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: FM. Så er det nu. Skru op for humøret. Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: Louise, i Norge er der en mand, der lige har betalt en bøde på 50.000 kroner, fordi han kom til at vække en isbjørn.
2: Nej, vildt og irriterende, kan man sige.
1: Ja, og det er netop irriterende bøder, vi skal snakke om i morgen i verdens bedste morgen klokken 5:08.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Ups, trækker din bil til siden?
14: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.